0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Rwanda yawatia mbaroni watu 80 kwenye msako mkali dhidi ya pombe haramu. Na kamati ya bunge la Iran yapitisha mpango wa utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Habari kamili. Kwa mujibu wa ofisi ya uchunguzi ya Rwanda, RIB, takriban watu 80 wamewekwa kizuizini kutokana na msako unaofanyika nchi nzima dhidi ya vinywaji haramu vya pombe nchini Rwanda. Zoezi la kuwakamata washukiwa hao limekuja siku chache baada ya mamlaka ya chakula na dawa ya Rwanda kufunga makampuni kadhaa ya pombe na kusimamisha kwa muda uingizaji wa zaidi ya chapa 50 za vinywaji vya pombe kwa sababu za matatizo ya afya ya umma. Msemaji wa RIB, Thierry Murangira, amesema kwamba waliotiwa mbaroni wanashukiwa kuhusika katika uzalishaji na usambazaji wa pombe haramu. Serikali ya Rwanda hivi karibuni imeongeza juhudi za kukabiliana na unywaji wa pombe miongoni mwa watu, haswa vijana, ikielezea sababu za matatizo ya kiafya. Afrika Kusini Jumapili iliadhimisha siku ya wanawake kitaifa katika majengo ya muungano huko Pretoria, ikiadhimisha miaka 70 ya maandamano ya wanawake ya kihistoria ya mwaka 1956, wakati wanawake wapatao 20,000 walipoandamana hadi kwenye mji wa utawala kupinga sheria za ubaguzi wa rangi zilizopitishwa na utawala. Akihutubia maadhimisho hayo, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa aliwapongeza wanawake walioshiriki katika maandamano ya 1956 na kusisitiza jukumu lao katika mapambano ya muda mrefu dhidi ya ubaguzi wa rangi na usawa wa kijinsia nchini humo. Amesema maendeleo makubwa yamepatikana tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi mwaka 1994, ambapo wanawake sasa wana haki ya kupiga kura, kufanya kazi katika ofisi za umma, kumiliki mali na ardhi, kurithi mali na kushika nyadhifa za juu katika taasisi za umma nchini. Agosti 9, 1956, takriban wanawake 20,000 kutoka kote Afrika Kusini walikusanyika katika majengo

0: ya muungano kupinga upanuzi wa sheria za ubaguzi wa rangi zinazopitishwa kwa wanawake weusi. Maandamano hayo yaliongozwa na Lilian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Mosa na Sophia Williams de Bruin. Mkuu wa baraza la rais la Libya Mohamed Al-Menfi na waziri mkuu wa serikali ya umoja wa kitaifa Abdul Hamedi Deiba Jumapili walisisitiza kwamba kuunganisha taasisi ya kijeshi ni msingi muhimu wa kuimarisha usalama, utulivu na uhuru wa Libya. Katika hotuba ya kuadhimisha miaka 86 ya kuanzishwa kwa kiini cha jeshi la Libya yanayofanyika Agosti 9 kila mwaka, Al-Menfi alisisitiza mwendelezo wa juhudi zinazolenga kuunganisha taasisi ya kijeshi. Alisema licha ya changamoto zinazoikabili Libya, nchi hiyo inaendelea na juhudi za kukamilisha hatua zote kuelekea kuunganisha taasisi ya kijeshi na kuimarisha muundo wake wa kitaifa. Aliongeza kuwa jeshi linapaswa kufanya kazi chini ya uongozi wa kiraia uliounganishwa ili kulinda nchi, usalama na utulivu wake, na kuhifadhi uhuru na rasilimali zake dhidi ya mizozo ya kisiasa na migawanyiko. Kwa upande wake, Dbeiba alisema katika taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wake rasmi wa Facebook kwamba jeshi la kitaifa lililoungana linaendelea kuwa moja ya nguzo za serikali na moja ya dhamana muhimu zaidi za usalama, utulivu na uhuru wake. Shirika la habari la Iran, IRNA, Jumapili liliripoti kuwa kamati ya usalama wa taifa na sera ya mambo ya nje katika bunge la Iran imepitisha mfumo mkuu wa mpango wa utekelezaji wa kimkakati ili kuhakikisha usalama na maendeleo endelevu kwenye mlango bahari wa Hormuz na Ghuba. Likimnukuu msemaji wa kamati hiyo Hassani Kashkavi, IRNA limesema mpango huo umejadiliwa kwenye mkutano wa kamati na kupitishwa bila pingamizi. Kashkavi amesema wabunge wameangalia maoni kutoka vyombo husika vya Iran kabla ya kupitisha mfumo mkuu wa mpango huo. Kwa mujibu wa IRNA, sheria hiyo iliwasilishwa rasmi bungeni tarehe 13 Julai. Na wanafunzi 20 kutoka Guinea Jumanne ya wiki iliyopita walikabidhiwa barua za udahili katika vyuo vikuu vya China na balozi wa China nchini Guinea mjini Conakry. Wanafunzi hao wataendelea na masomo ya miaka 4 katika fani mbalimbali za kiufundi nchini China kupitia ufadhili wa masomo unaotolewa na serikali ya China. Jacob Mogoa na taarifa zaidi.
1: Sherehe rasmi ya kuwaaga wanafunzi hao ilifanyika katika ubalozi wa China mjini Conakry kabla ya kuondoka nchini humo kwenda China kwa ajili ya masomo ya juu. Wanafunzi hao ni miongoni mwa wanufaika wa ufadhili wa masomo uliotolewa kwa Guinea na serikali ya China kwa mwaka wa masomo wa 2026 na 2027. Balozi wa China nchini Guinea, Sun Yong, amesema hatua hiyo ni ishara nyingine ya urafiki wa muda mrefu kati ya China na Guinea.
2: Ninaamini safari yenu ya masomo nchini China itakuwa fursa muhimu kwenu ili kuifahamu, kuielewa na kuigundua zaidi China. Guinea na China zina urafiki wa muda mrefu. Guinea ilikuwa ni nchi ya kwanza kusini mwa jangwa la Sahara kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na China mpya. China ni rafiki wa kweli na ndugu wa kweli wa Guinea. Nchi zetu mbili zimeendelea kuzingatia msingi wa kuheshimiana na kushirikiana bega kwa bega katika kukabiliana na changamoto pamoja na katika safari ya maendeleo.
1: Tangu mwaka wa 2025, serikali ya Guinea imeanza kutekeleza mpango wa maendeleo wa Simandou 2040, huku ikitilia mkazo mkubwa katika kuimarisha rasilimali watu. Kwa msingi huo, kuondoka kwa wanafunzi hao 20 kwenda China kupata mafunzo katika fani za kiufundi kunatajwa kama chanzo cha matumaini mapya kwa maendeleo ya Guinea. Serikali ya Guinea imewataka wanafunzi hao kurejea nchini baada ya kukamilisha masomo yao ili kutumia ujuzi na maarifa watakayoyapata kuchangia maendeleo ya taifa. Abubakar Kamara ni mkurugenzi mkuu wa huduma ya kitaifa ya ufadhili wa masomo nje ya nchi nchini Guinea.
2: Mtakaporejea, Guinea itahitaji ujuzi na uwezo wenu ili kuendeleza safari yake ya maendeleo, hususan maeneo yanayohusisha ushirikiano kati ya China na Guinea. Hii ni pamoja na miundombinu, usafiri, viwanda na biashara. The transport, the
1: industry, or the commerce. Kwa upande wao, wanafunzi hao wamesema kupata fursa ya kuenda China kujifunza na baadaye kurejea nchini kwa ajili ya kuchangia maendeleo ya Guinea ni heshima kubwa. Wamesema pia wamejizatiti kutumia fursa hiyo kuimarisha zaidi uhusiano wa kirafiki kati ya China na Guini. Hawa Mara ni mmoja wa wanufaika wa ufadhili huo.
3: Tuko tayari kujiunga na vyuo vikuu vya China. Tumejitoa kusoma kwa bidii, kuwa na nidhamu na kutafuta ubora katika masomo yetu. Tutakuwa wanafunzi wa mfano, lakini pia tutakuwa mabalozi wa Guinea. Tukiheshimu maadili ya taifa letu pamoja na yale ya nchi itakayotupokea. Tutakaporejea nchini, tutatumia maarifa na ujuzi tutakapopata kuchangia maendeleo ya taifa letu.
1: Wanafunzi hao 20 wanatarajiwa kuondoka Conakry kuanzia tarehe 23 Agosti kuelekea vyuo vikuu vyao nchini China, ambako watakamilisha masomo yao ya miaka 4. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Shukran sana Jacob Mogoa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Rwanda yawatia mbaroni watu 80 kwenye msako mkali dhidi ya pombe haramu. Na kamati ya bunge la Iran yapitisha mpango wa utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa tunawapeleka kwenye studio zetu za Nairobi kupata taarifa za uchumi na biashara.
4: Naam, hujambo na karibu. Benki ya CRDB kwa kushirikiana na Clouds Media Group imezindua kampeni ya Tunaku Boost inayolenga kuwawezesha wajasiriamali hususan wanawake kupata mitaji na mikopo ya kuwafungulia fursa za biashara katika masoko ya kimataifa ya China na Uturuki. Kupitia mpango huo, wajasiriamali watakaokidhi vigezo watapatiwa mkopo wa dola za Marekani 3,700 sawa na zaidi ya shilingi milioni 9 za Tanzania kwa ajili ya kugharamia safari za kibiashara. Fedha hizo zitatumika kulipia usafiri, malazi, usajili wa safari pamoja na matumizi mengine muhimu, huku sehemu ya fedha ikitengwa kwa matumizi binafsi wakati wa safari. Mkuu wa kitengo cha wateja wa awali na wadogo wa CRDB, Jafari Katura, amesema mpango huo unalenga kuwajengea uwezo wanawake wajasiriamali kupitia programu ya Malkia wa Nguvu 2026 ili waweze kujifunza, kutafuta masoko mapya na kujenga mitandao ya biashara nje ya nchi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa maendeleo ya biashara wa Clouds Media Group, Shebu Kusaga, amesema kampeni hiyo inalenga kupunguza changamoto ya gharama za kufikia masoko ya kimataifa na kuwapa wajasiriamali nafasi ya kupata uzoefu wa moja kwa moja katika masoko yenye ushindani mkubwa. Serikali ya Burundi imezindua hatua mpya za kuboresha mazingira ya kibiashara kwa kutumia mfumo wa Business Ready, yani Be Ready, wa Benki ya Dunia, unaolenga kutathmini na kuimarisha sera zinazorahisisha uwekezaji na ukuaji wa sekta binafsi. Mpango huo unatarajiwa kuongeza ushindani wa nchi hiyo katika kuvutia mitaji ya ndani na nje. Waziri Mkuu wa Burundi amesema mageuzi hayo yataweka mazingira bora kwa wafanyabiashara kwa kupunguza vikwazo vya kiutawala, kuboresha utoaji wa huduma kwa wawekezaji na kuongeza uwazi katika utoaji wa leseni na vibali vya biashara. Wataalamu wa uchumi wanaamini kuwa maboresho hayo yanaweza kuongeza imani ya wawekezaji wa kimataifa na kuhamasisha biashara mpya katika sekta za kilimo, viwanda, nishati na huduma. Burundi inaendelea kushirikiana na Benki ya Dunia pamoja na wadau wengine wa maendeleo kuhakikisha mageuzi hayo yanatekelezwa kwa ufanisi, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuifanya nchi hiyo kuwa kitovu cha biashara na uwekezaji katika ukanda wa Afrika Mashariki. Serikali ya Kenya imezindua sera mpya ya mwaka 2026 inayolenga kuimarisha ukuaji wa biashara ndogo na za kati maarufu kama MSMEs ili kuongeza ajira, uzalishaji na mchango wa sekta hiyo katika uchumi wa taifa. Sera hiyo inalenga kuboresha upatikanaji wa mitaji, masoko, teknolojia na mafunzo kwa wajasiriamali. Maafisa wa mamlaka ya biashara ndogo na za kati nchini Kenya wamesema kuwa sera hiyo itaondoa baadhi ya vikwazo vinavyowakabili wafanyabiashara, ikiwemo urasimu katika usajili wa biashara, ugumu wa kupata mikopo na ukosefu wa taarifa kuhusu fursa za biashara. Serikali pia imeahidi kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi ili kuongeza ushindani wa bidhaa za Kenya katika soko la ndani na kimataifa. Wadau wa sekta binafsi wameipongeza hatua hiyo wakisema itasaidia kujenga mazingira bora ya biashara na kuongeza ushindani wa kampuni za Kenya katika soko la Afrika Mashariki na kimataifa. Na hatimaye Sudan imepata fursa mpya ya kuimarisha biashara ya mazao ya kilimo baada ya Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa kushirikiana na shirika la mpango wa chakula duniani WFP kuzindua mradi wa dola milioni 87 wa kuongeza uzalishaji na kuimarisha mfumo wa biashara ya mazao nchini humo. Mradi huo unalenga kuwasaidia wakulima kuongeza uzalishaji, kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno na kuboresha upatikanaji wa masoko. Pia unatarajiwa kuwapa wanawake na vijana fursa za mitaji, mafunzo ya biashara na matumizi ya teknolojia ili kukuza shughuli za ujasiriamali katika sekta ya kilimo. Maafisa wa Benki ya Maendeleo ya Afrika wanasema mradi huo utawanufaisha zaidi ya watu milioni 1 na kusaidia kufungua ajira mpya pamoja na kuongeza kipato kwa kaya zinazotegemea kilimo. Hatua hiyo inatajwa kuwa muhimu katika kuimarisha biashara za ndani na kuchochea uchumi wa Sudan ambao umeathiriwa kwa kiasi kikubwa na vita vya ndani. Wataalamu wa uchumi wanaeleza kuwa uwekezaji huo unaweza kuimarisha biashara ya mazao na kuongeza upatikanaji wa chakula, huku ukiweka msingi wa kufufua uchumi wa Sudan kupitia sekta ya kilimo. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo.
5: Vicheko na shangwe vinasikika katika ukumbi wa filamu jijini Harare, mji mkuu wa Zimbabwe, siku ya Jumamosi, wakati matukio ya filamu maarufu ya vichekesho ya Kichina inayoitwa One and Only yanapoonyeshwa kwenye screen kubwa. Ikionyeshwa kama sehemu kuu ya tamasha la utamaduni la Asia mwaka 2026 lililofanyika kuanzia Julai 31 hadi Agosti mosi, filamu hiyo inayowalenga vijana ilijumuisha mambo ya michezo na dansi ya mitaani, jambo linaloendana sana na watazamaji wengi vijana. Tamasha hilo lililoandaliwa kwa pamoja na ubalozi wa China nchini Zimbabwe pamoja na balozi nyingine 6 za nchi za Asia na diplomasia ya vyombo vya habari lilitumia sanaa ya filamu kuonyesha utamaduni wa Asia na kuboresha urafiki wa kitamaduni wa kuvuka mpaka. Kabla ya filamu hiyo kuonyeshwa, washiriki walijifunza utamaduni wa Kichina kupitia semina za majadiliano, wakijaribu kuandika kaligrafia na kujifunza jinsi ya kutumia vijiti vya kula chakula. Kwa kuwa mwaka huu wa 2026 ni wa mawasiliano ya watu kati ya China na Afrika, uzoefu huo wa filamu na utamaduni unawapa watazamaji wa Zimbabwe dirisha zuri la kuiona jamii ya kisasa ya Kichina, huku ukiimarisha uhusiano wa muda mrefu wa pande mbili. Akizungumza kwenye tamasha hilo hivi karibuni, balozi wa China nchini Zimbabwe, Joe Ding, alieleza umuhimu wa mvuto wa pamoja katika mabadilishano ya filamu, akisema kuwa vitu vya thamani kwa Waasia kama familia, jamii, unyumbufu na kuheshimiana vinaendana kwa karibu na falsafa ya Zimbabwe ya Ubuntu. Mkurugenzi wa Afrika, Asia na Pacific katika Wizara ya Mambo ya Nje na Biashara ya Kimataifa ya Zimbabwe, Mkabuko Dube, ameelezea nafasi muhimu ya matukio kama hayo ya kitamaduni ya kuvuka mipaka katika kujenga madaraja imara ya kimataifa. Anasema kuwa kwa kuboresha mabadilishano ya kitamaduni, elimu na uwekezaji, urafiki wa muda mrefu kati ya Zimbabwe na wenza wake wa Asia unaimarika kwa kina, huku ukitoa fursa zinazochangia maendeleo ya taifa na mawasiliano ya watu na watu.
0: Na msikilizaji, basi tukizidi kusonga mbele na matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji katika maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Haya, kumekuwa na kauli moja kwa wale ambao wanakwenda dukani kununua vitu, huwa wanaambiwa kwamba chenji tumeishiwa, chukua pipi. Sasa swali ni kwamba je, huo si utapeli? Yani unakwenda dukani, alafu muuza duka anakuambia sina chenji, chukua pipi tu.

0: Sasa kwa upande wa maoni, huyu anaitwa Gitigani Ibrahim, anasema mdau usilalamike sana. Inaonekana wewe hata ukiombwa kalaki moja na mpenzi wako unafikiria unachunwa. Naye huyu mwingine anaitwa nani? Anaitwa Kayombo. Anasema bora hao Bolt mara kibao na acha jero. Ila juzi nimegoma, nimemwambia dereva anibebe mizigo yangu mpaka barazani kufidia jero yangu. Naye huyu mwingine anaitwa nani, Morris, anasema kama unawaza coins, manake hizo change, basi supermarket sio mahali pako. Waachie wenyewe tu, mbona maduka ya mangi yapo mengi sana? Huko change zipo tele. Naye huyu yeye anajiita Ivu, anasema kwamba bila kusahau na madereva wa bodaboda, sina 500 au buku, ila panda wewe alafu upungukiwe hata 100, basi auone atakavyo kufanya. Kwa upande wake Ibrahim anasema hawa shoppers wana tabia ya kubadili bei kwenye mfumo, lakini sio kwenye shelf. Unakuta bidhaa kwenye shelf shilingi 100, lakini ikaskaniwa ni shilingi 120. Haya, naye huyu Juma anasema unasumbua hadi wakupe risiti, halafu unaambiwa kwamba hamna change, nirudishieni hela yangu. Na mwisho kabisa huyu anaitwa Rose, anasema muuza duka alisema hana 500. Nichukue pipi? Nikamwambia hapana, mimi ninahitaji hiyo 500 yangu. Akasema basi nimwachie, nitachukua siku nyingine. Nikija nikimwambia anipe buku, nitaleta 500 yake siku nyingine. Anasema mbona alinipa 500 yangu hapo? Haya. Basi Fadhili, hili ndio swali kwamba unajua kuna baadhi ya wakati ukienda dukani, mimi najua kwamba mfano kama watoto unaweza ukamdanganya kwa pipi. Lakini mtu mzima umekwenda kununua kitu chako, alafu unaambiwa kwamba iti 500 yako, sina change. Chukua kitu hiki, anakulazimisha ununue kitu kingine bila wewe mwenyewe kupenda dukani. Unafikiri kweli si utapeli?
1: Mimi imenikuta kusema kweli, na mara nyingi huwa najiuliza kwamba inakuwaje. Manake kuna mmoja hapa ameuliza vizuri sana, anasema kwamba mimi sina 500, chukua kitu fulani. Kumwambia basi hapana, hebu mimi nipe hiyo 1000 nitakuletea 500 yako, yeye anakataa.
0: Ndio anakataa.
1: Sasa kwa nini mimi nimwamini yeye asiniamini mimi? Kwa hiyo hapo inaonekana kama kuna utapeli fulani. Manake anasema kwamba mimi sijui nitakukuta wapi. Lakini wewe unajuta nikuta hapa. Lakini sasa unajua wakati mwingine hizo biashara mnakuwa ujui. Unajua unaweza kaenda kesho ukakuta muuzaji ni mwingine. Akamwambia bwana mimi sikujui. Na imetokea kwa watu kadhaa. Kwa kweli huo ni aina fulani ya utapeli au ni aina fulani ya usanii. Yaani unamlazimisha mtu kununua kitu ambacho hakutaka. Kama mimi pipi sitaki, kwa nini ninunue pipi?
0: Ndio hapo. Alafu kuna kitu kingine. Unaamini vipi kwamba kesho ukienda kama hivyo unasema kwamba utakubali kwa sababu hamkuandikiana? Ushanifahamu? Yaani hii ni ile kuaminiana kwa mdomo tu. Kesho ukienda akikuruka je 500 yako?
1: Na inatokea mtu anakuruka sababu na sikumbuke, au unaweza ukaenda ukakuta ni mtu tofauti. Unahitaji hiyo jero hiyo. Labda uongezee kwenye nauli ya bodaboda sijui au uongezee kwenye kitu kingine, unakwenda pale au unasema tu bwana ngoja kwanza nikachukue kitu pale kwa sababu jana niliacha jero yangu. Unakwenda anakuambia bwana mimi sikukumbuki, au muuzaji ni mwingine, atakwambia labda subiri yule aliyekuwa anauza jana au juzi. Huenda asitokee. Kwa hiyo tukomepotea. Sasa hebu fikiria kwa mfano maduka labda 500 au maduka 1000 au maduka 100,000, labda hiyo ni ya Kenya ni ya Tanzania. Afu zinapotea hizo 500. Unajua ni pesa nyingi sana. Kwa hiyo ni utapeli.
0: Usiende mbali kwa maduka sio 1000. Duka hilo moja. Kila mteja anayekuja kununua kitu unamwambia sina change kwa siku. Niambie kiasi gani.
1: Au unaweza kashangaa tu unaleta pipi ambazo labda watu hawataki kuzinunua. Kwa hiyo unaziuza kwa nguvu. Kwamba mtu nunua kwa nguvu pipi. Unajua hiki ni kitu ambacho kwa kweli ni aina fulani ya ulaghai.
0: Na mimi nafikiri sasa umefika ule muda wa kutumia. Najua wanatumia kwa simu, yani kufanya manunuzi kwa njia ya simu. Lakini ile kwenda dukani hapo kwenye duka lolote, manake hapa tunakusudia duka kubwa au dogo. Unakwenda dukani na simu yako kwa sababu pale hakuhitaji change.
1: Ndio.
0: Una pesa unakatwa kwa mujibu wa kile ulichonunua. Unanifahamu? Na nafikiri utaratibu huu kwa hapa, nafikiri kwa sisi ambao tuko hapa China sasa hivi muda mrefu. Yani tumeshasahau kubeba pesa mkononi.
1: Ni kweli, unajua utaratibu kama unajua kule nyumbani sisi unajua tulianza kabla ya Wachina. Nani kwa hizi ndio pesa mtandao. Unajua hii M-Pesa sijui nini zilianza kabla ya hizi wanazotumia wenzetu hapa. Lakini wenzetu wakafuata, lakini wametupita mbali sana. na hapa mimi kutokea hiyo kitu kwamba bwana mimi sina change. Ehe, sina change kwa sababu wakati mwingine unajua mtu unanunua kitu labda nakwambia hii sijui ni yani 5 na senti sijui 63 sijui. Sasa vile vidogo vidogo vile mtu anakuwa huna. Sasa wakati mwingine uzuri ni kwamba hapa wafanyabiashara hapa anakuambia ah bwana hii ni ndogo sana hebu iache. Wakati mwingine anakuambia sina change, ni utamaduni fulani ambao wameweka hapa. Yule ambaye ndio mwenye duka huwa anaweza akakuachia wewe. Na wakati mwingine wewe unasema bana kwa sababu wewe nakuja hapa unani treat vizuri na kuachia. Lakini sio lazima.
0: Ndio.
1: Hii ambayo ya kulipia kwa mtandao ni nzuri sana. Inaweza kuondoa vitu vyote. Kwa hiyo cha muhimu ni kusisitiza kwamba kuwe na njia ambayo mtu anaweza kalipa mpaka senti.
0: Kama huna kwa njia ya taslim, pesa taslim, labda unahisi itakuwa kuna mtihani wa change, basi bora watumie njia hizi za miamala kwenye simu.
1: Ni lazima tufikie.
0: Na sio lazima kwenye maduka makubwa au kufanya ile miamala kumtumia mtu, hata kwenye viduka vidogo. Unaweka tu ile kodi yako, QR code, mtu anascan, unalipa, mchezo umekwisha. Sasa ni hii ndio umuhimu wa mambo ya teknolojia, kusoma teknolojia zaidi.
1: Sasa unajua tatizo ni kwamba wanaofanya maamuzi, yani tuseme wale ambao watunga sera au watekeleza sera, huwa hawaguswi, huwa hawasumbuliwi na mambo kama haya. Kwa hiyo ni kitu ambacho anakisikia lakini haoni kama kina madhara. Lakini hebu fikiria mtu wa chini ambaye ni pesa yake anayepata kwa jasho. Unajua hata hiyo jelo, yani inauma sana kama mtu akichukua kinguvu nguvu.
0: Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya kama kawaida, sasa nakwambia ungana nasi kwenye Ledi wa China. Karibu.
2: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu bi yue
3: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. Bu yi lu hu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
0: Swa Dakta, kipindi changu cha Weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na Weledi wa China.
7: Hamjambo. Karibuni nyote kwenye Weledi wa China. Jina langu ni Eva.
8: Eva, 你现在有肯尼亚先令吗? 我想换一些。
7: Unataka shilingi ya Kenya, lakini si kuchukua nyingi. Nina shilingi 600 tu. Je, inakutosha?
8: 我需要10,000先令, 比较着急。
7: 10,000? Je, vipi nikupeleke karibu na benki? Unaweza kupata shilingi ya Kenya humo.
8: 对啊, 我们可以去附近的银行换钱。 真的太感谢你了
7: Bukachi, mimi upenda kusaidia mtu wakati anashida.
8: 你知道吗? 上期节目中, Ken小帅和孔丽丽 也要去银行换钱呢, 因为他们要去出差。
7: Ndiyo, ninafahamu katika kipindi kilichopita, Ken小帅 na Kong-Lili walikuenda kwenye benki kubadilisha pesa, kwa sababu wanakuenda ziara za kibiashara.
8: 他们会在银行发生什么呢? 让我们来开始今天的节目吧。
7: Ni nini kitakachofanyikia kwenye benki? Wacha tuanze kipindi chetu cha leo.
9: 我们得先取号排队,然后去换钱。
10: 我是12号,说明前面还有11个人,对吧?
9: 对,我们等一等吧。
11: Tuafaa kuchukua namba, tupange mstari ndio tuweze kubadilishiwa hela.
12: Ni nambari 12. Ina maana kuwa kuna watu 11 walio mbele yangu.
11: Ndio, tungoje.
9: 我们得先取号排队,然后去换钱。我是12号,说明前面还有11个人,对吧?
11: 对。 我们等一等吧。
9: Tuafaa kuchukua namba, tupange mstari ndio tuweze kubadilishiwa hela.
12: Ni nambari 12. Ina maana kuwa kuna watu 11 walio mbele yangu.
11: Ndio, tungoje.
8: 太阳子他们已经到银行了,都已经取号排队了。
7: Ni nini watakachofanya? 取号排队, siku ile.
8: 取号就是当我们去那种人

0: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku. Mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya akikukaribisha katika kipindi chetu cha leo. Anafunza huko katika chuo kikuu kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya mwalimu, leo tunazungumzia michezo ambayo kule nchini China. Michezo inaitwaje?
1: Tiyu ni sports.
0: Tiyu?
1: Ah, ama yundong.
0: Yundong.
1: Aha.
0: Sports, michezo. Sports,
1: michezo.
0: Nchini China kuna michezo mingi sana baadhi ambayo inafanyika kwa wingi China, lakini nchi zingine utakuta kwamba hakuna. Kwa hivyo leo tutazungumzia baadhi ya hiyo michezo.
1: Unajua?
0: Ili msikilizaji aweze kujua mchezo huu unaitwaje, unafanyikaje, baadhi ya michezo kwa sababu huko Afrika haijaenea sana.
1: Kuna ile inajulikana iko famous sana na wa China pale.
0: Aha.
1: Kama tuseme tipo tennis,
0: tennis
1: kama hata kama ni Olympics, kama michezo tu ya aina yoyote. Wa China wakitokea pale unajua hii michezo waachie wa China.
0: Wa China ndio wanajua, wanatambulika sana kwa
1: hiyo. Kama tu ukienda Europe unapata football inajulikana sana. Ukienda let's say America kuna American football inajulikana sana. Sasa pale chini China pia kuna mchezo ambao pia wanapenda sana.
0: Ping pong.
1: Naam.
0: Inajulikana kama ping pong.
1: Inaitwa ping pong xiao.
0: Ping pong xiao.
1: Ping pong xiao. Unapata mzazi pia anataka mtoto wake aweze kujua ule mchezo akiwa mdogo tu. Anaanza mazoezi.
0: Haya, basi msikilizaji, tunazungumzia michezo hiyo ambayo inafanyika kule nchini China kwa wingi. Na kwanza kuna mchezo ambao unajulikana kama basketball.
1: Kwa Kichina tunasema ni lanchio.
0: Lanchio.
1: Lanchio.
0: Lanchio.
1: Ni basketball.
0: Na utapata mchezo huu unafanyika sana katika shule, taasisi, lakini pia kuna timu ya kitaifa ambayo inacheza lanchio.
1: Wachina wanaipenda sana.
0: Wanapenda sana. Kwanza utakuta wale Wachina ambao wanaishi nchini Kenya wana timu yao ya basketball.
1: Hata makampuni ambayo yako huku. Like I remember CRBC wako na timu yao ya lanchio. Ukienda kama ni that is CRBC, kuna ile CCCC pia wako na timu yao. Pata kama Huawei wako na timu yao. Alafu wanafanya zile competitions hapa in Kenya. I've seen that by the pale Kasarani.
0: Kwa hivyo ni maarufu sana nchini China.
1: Sasa hata wako na ule mchezaji wao famous sana anaitwa
0: Yao Ming.
1: Yao Ming.
0: Yao Ming alikuwa anacheza NBA.
1: NBA,
0: jamaa mmoja mrefu sana.
1: Anaenziwa sana pale.
0: Aliwahi kuja Kenya,
1: tukakutana. Naam.
0: Anajulikana kama Yao Ming.
1: In fact ukienda pale nchini China, all the schools ziko na basketball court. Ukienda hata kama ni kwa courtyard, unapata pia kuna basketball.
0: Kuna basketball, naam.
1: Hata nyumbani pia unapata mtoto ametengenezewa post ya lanchio.
0: Lanchio,
1: alafu wakiwa na babake pale wanatoka nje pale wanashindana, you know, dribble one on one
0: wanashindana.
1: Kumbuka the also ticket za huyo exercise the body,
0: ndio kwa sababu ni kuruka, kukimbia na kadhalika. Ni mchezo unaofanya mazoezi sana. Baseball pia ni mchezo mwingine.
1: Tunasema ni banchio.
0: Bangchio.
1: Bangchio, naam.
0: Bangchio ni baseball ile. Sio maarufu sana Afrika pia, lakini China imeendelea sana. Ila kuna mchezo mwingine unajulikana kama ni wa kulenga shabaha.
1: Achari.
0: Lenga shabaha.
1: Tunasema shojian.
0: Shojian.
1: Shojian.
0: Shojian ni mchezo ambao lazima ukue na unaitwa nini? Mshale?
1: Mshale na bow and arrow.
0: Na unatumia kulenga shabaha. Kwa hivyo unalengesha mshale vizuri pale, ni kama ile tunaita red bullseye.
1: Bullseye.
0: Of course. Unalenga katikati, unapiga pa. Haya. Uongeleaji, kuogelea.
1: Swimming. Tunasema ni yoyong.
0: Yoyong.
1: Yoyong. Wachina pia wanapenda sana yoyong.
0: Kuna mjini Beijing nilishai kwenda katika

0: usio na kikomo. Nitafanya juhudi zote kadri niwezavyo. Ndio maana ya wimbo huo, na tunakamilisha kwa leo kipindi chetu cha Waledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu
1: Bidala Washir,
0: mwalimu Peter huyo, kwa herini.
1: Zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Thanks for spending your time with us today. I'm Steve Hatherley for Yushun and Feifei. Have a good one, and please do come back again next time.
1: 我爱你, I love you. 我爱你. This might be the easiest way to say I love you, since there are so many other romantic expressions. No matter if you're a rookie,
2: 你好,我的中文你点点,
1: or a sophisticated learner,
3: 我来北京五年了,我是本地人,
1: there is definitely something that will interest you. Check out Takeaway Chinese, a word that starts with 你好.
4: It's 12 p.m.
5: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
6: 您现在收听的是中国国际广播电台。
7: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Kamati ya bunge la Iran imepitisha mpango wa utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wameathiriwa zaidi na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu 11 wameuawa katika tukio la kurushiana risasi nchini Afrika ya Kusini. Habari kamili. Shirika la habari la Iran IRNA limeripoti kuwa kamati ya usalama wa taifa na sera ya mambo ya nje katika bunge la Iran imepitisha mfumo mkuu wa mpango wa utekelezaji wa kimkakati ili kuhakikisha usalama na maendeleo endelevu kwenye mlango bahari wa Hormuz na Ghuba. Likimnukuu msemaji wa kamati hiyo Hassan Kashkavi, IRNA limesema mpango huo umejadiliwa kwenye mkutano wa kamati na kupitishwa bila pingamizi. Kashkavi amesema wabunge wameangalia maoni kutoka vyombo husika vya Iran kabla kupitisha mfumo mkuu wa mpango huo. Kwa mujibu wa IRNA, sheria hiyo iliwasilishwa rasmi bungeni tarehe 13 Julai. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mlipuko huo unaongeza msukosuko wa kibinadamu katika mkoa wa Ituri. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema mlipuko huo unatokea katika mkoa ambao karibu watu milioni moja ni wakimbizi wa ndani, huku wanawake na watoto wakichukua 80% idadi ya watu waliokimbia makazi yao. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema watoto wanachukua 1/3 ya vifo vinavyohusiana na Ebola, licha ya kuwakilisha karibu robo ya maambukizi yote yaliyothibitishwa. Shirika la idadi ya watu la Umoja Mataifa UNPF limeonya kuwa hofu ya Ebola na huduma za afya zisizotosheleza zinakwamisha wanawake wengi wajawazito kupata huduma za msingi za uzazi. Watu 11 wameuawa katika matukio matatu tofauti ya kurushiana risasi yaliyotokea Cape Town nchini Afrika Kusini kuanzia Jumamosi hadi mapema ya Jumapili. Polisi wamesema miji yote mitatu iko eneo la Cape Flats kusini mashariki na mashariki mwa mji wa Cape Town, na kwa muda mrefu wameshuhudia vurugu zinazotokana na makundi ya uhalifu. Polisi wamesema katika eneo la Halitisia wanaume watatu waliuawa kwa kupigwa risasi majira ya saa 4 usiku kwa saa za huko, huku wanaume wanne na mwanamke mmoja kupigwa risasi Jumamosi huko Langa. Kwa mujibu wa polisi, katika tukio la tatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja waliuawa kwa kupigwa risasi saa 10 alfajiri ya Jumapili kwa saa za huko katika eneo la Guguletu, huku watu wengine wawili wakijeruhiwa. Mkuu wa baraza la rais la Libya Mohamed Al-Menfi na waziri mkuu wa serikali ya umoja wa kitaifa bwana Abdul Ahmed Debaiba Jumapili walisisitiza kwamba kuunganisha taasisi ya kijeshi ni msingi muhimu wa kuimarisha usalama, utulivu na uhuru wa Libya. Katika hotuba ya kuadhimisha miaka 86 ya kuanzishwa kwa kiini cha jeshi la Libya yanayofanyika Agosti 9 ya kila mwaka, Al-Menfi

alisisitiza mwendelezo wa juhudi zinazolenga kuunganisha taasisi ya jeshi. Amesema licha ya changamoto zinazoikabili Libya, nchi hiyo inaendelea na juhudi za kukamilisha hatua zote kuelekea kuunganisha taasisi ya kijeshi na kuimarisha muundo wake wa kitaifa. Ameongeza kuwa jeshi linapaswa kufanya kazi chini ya uongozi wa kiraia uliounganishwa ili kulinda nchi, usalama na utulivu wake na kuhifadhi uhuru na rasilimali zake dhidi ya migogoro ya kisiasa na migawanyiko. Beiba amesema katika taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wake rasmi wa Facebook kwamba jeshi la taifa lililoungana linaendelea kuwa moja ya nguzo za serikali na moja ya dhamana muhimu zaidi za usalama, utulivu na uhuru wa Libya. Ofisi ya uchunguzi ya Rwanda inasema takriban watu 80 wamewekwa kizuizini kutokana na msako unaofanyika nchi nzima dhidi ya vinywaji haramu vya pombe nchini Rwanda. Zoezi la kuwakamata washukiwa hao limekuja siku chache baada ya mamlaka ya chakula na dawa ya Rwanda kufunga makampuni kadhaa ya pombe na kusimamisha kwa muda uagizaji wa zaidi ya chapa 50 za vinywaji vya pombe kwa sababu ya matatizo ya afya ya umma. Msemaji wa ofisi ya uchunguzi ya Rwanda, Thierry Murangira, amesema waliotiwa mbaroni wanashukiwa kuhusika katika uzalishaji na usambazaji haramu wa pombe. Serikali ya Rwanda hivi karibuni imeongeza juhudi za kukabiliana unywaji wa pombe miongoni mwa watu hasa vijana, ikieleza sababu za matatizo ya kiafya. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la habari la Iran limesema kamati ya bunge la Iran imepitisha mapendekezo ya mpango wa utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wanaendelea kubeba mzigo mkubwa kwenye mlipuko wa homa ya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na watu 11 wameuawa katika matukio matatu tofauti ya kurushiana risasi yaliyotokea huko Cape Town, Afrika ya Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Na ya mgambo imeshalia ishara tosha kwamba kuna jambo, na jambo lenyewe si jambo jingine lolote, ni ishara kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu shawadia, na si muda mwingine isipokuwa ni muda wa kipindi chako pendwa, kipindi unachokienzi, kipindi cha cheche zetu. Ukiwa nami na wadha makinifu Hamis Darwish, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Chile Kimataifa CRI. Najua hiki ndio kipindi ukipendacho, na najua hivi sasa uko karibu na redio, labda peke yako au na rafiki zako, kuweza kutega kipindi chako pendwa, kipindi cha cheche zetu.

Barabara kabisa ni msanii Savara kutoka kundi la Sauti Sola na kibao hicho basi Balance. Na kabla ya Balance tulimpata Diamond Platinumz na wimbo Wanda. Hayote yakiwa nakujia kupitia idhaa ya kupendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa si Randa na kipindi cha Cheche Zetu. Naona muda ndio huo unatupatia kisogo, muda haunasi tena na mtupungia mkono. Umekuwa nami Khamis Darwish, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kuwe kuweza kujumuika nami kuanzia mwanzo hadi sasa tunapohitimisha kipindi hiki cha leo. Tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Maulana sana, wakati kama wa leo tufanye kama tulivyofanya leo ama zaidi ya leo.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Kamati ya bunge la Iran imepitisha mpango wa utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wameathiriwa zaidi na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu 11 wameuawa katika tukio la kurushiana risasi nchini Afrika ya Kusini. Habari kamili. Shirika la habari la Iran IRNA limeripoti kuwa kamati ya usalama wa taifa na sera ya mambo ya nje katika bunge la Iran imepitisha mfumo mkuu wa mpango wa utekelezaji wa kimkakati ili kuhakikisha usalama na maendeleo endelevu kwenye mlango bahari wa Hormuz na Ghuba. Likimnukuu msemaji wa kamati hiyo Hassan Kashkavi, IRNA limesema mpango huo umejadiliwa kwenye mkutano wa kamati na kupitishwa bila pingamizi. Kashkavi amesema wabunge wameangalia maoni kutoka vyombo husika vya Iran kabla kupitisha mfumo mkuu wa mpango huo. Kwa mujibu wa IRNA, sheria hiyo iliwasilishwa rasmi bungeni tarehe 13 Julai. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mlipuko huo unaongeza msukosuko wa kibinadamu katika mkoa wa Ituri. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema mlipuko huo unatokea katika mkoa ambao karibu watu milioni 1 ni wakimbizi wa ndani, huku wanawake na watoto wakichukua 80% idadi ya watu waliokimbia makazi yao. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema watoto wanachukua 1/3 ya vifo vinavyohusiana na Ebola, licha ya kuwakilisha karibu robo ya maambukizi yote yaliyothibitishwa. Shirika la idadi ya watu la Umoja Mataifa UNPF limeonya kuwa hofu ya Ebola na huduma za afya zisizotosheleza zinakwamisha wanawake wengi wajawazito kupata huduma za msingi za uzazi. Watu 11 wameuawa katika matukio matatu tofauti ya kurushiana risasi yaliyotokea Cape Town nchini Afrika Kusini kuanzia Jumamosi hadi mapema ya Jumapili. Polisi wamesema miji yote mitatu iko eneo la Cape Flats kusini mashariki na mashariki mwa mji wa Cape Town, na kwa muda mrefu wameshuhudia vurugu zinazotokana na makundi ya uhalifu. Polisi wamesema katika eneo la Halitisia, wanaume watatu waliuawa kwa kupigwa risasi majira ya saa 4 usiku kwa saa za huko, huku wanaume wanne na mwanamke mmoja kupigwa risasi Jumamosi huko Langa. Kwa mujibu wa polisi, katika tukio la tatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja waliuawa kwa kupigwa risasi saa 10 alfajiri ya Jumapili kwa saa za huko katika eneo la Guguletu, huku watu wengine wawili wakijeruhiwa. Mkuu wa baraza la rais la Libya Mohamed Al-Menfi na waziri mkuu wa serikali ya umoja wa kitaifa Bwana Abdul Ahmed Debaiba Jumapili walisisitiza kwamba kuunganisha taasisi ya kijeshi ni msingi muhimu wa kuimarisha usalama, utulivu na uhuru wa Libya. Katika hotuba ya kuadhimisha miaka 86 ya kuanzishwa kwa kiini cha jeshi la Libya yanayofanyika Agosti 9 ya kila mwaka, Al-Menfi alisisitiza mwendelezo wa juhudi zinazolenga kuunganisha taasisi ya jeshi. Amesema licha ya changamoto zinazoikabili Libya, nchi hiyo inaendelea na juhudi za kukamilisha hatua zote kuelekea kuunganisha taasisi ya kijeshi na kuimarisha muundo wake wa kitaifa. Ameongeza kuwa jeshi linapaswa kufanya kazi chini ya uongozi wa kiraia uliounganishwa ili kulinda nchi, usalama na utulivu wake, na kuhifadhi uhuru na rasilimali zake dhidi ya migogoro ya kisiasa na migawanyiko. Beiba amesema katika taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wake rasmi wa Facebook kwamba jeshi la taifa lililoungana linaendelea kuwa moja ya nguzo za serikali na moja ya dhamana muhimu zaidi za usalama, utulivu na uhuru wa Libya. Ofisi ya uchunguzi ya Rwanda inasema takriban watu 80 wamewekwa kizuizini kutokana na msako unaofanyika nchi nzima dhidi ya vinywaji haramu vya pombe nchini Rwanda. Zoezi la kuwakamata washukiwa hao limekuja siku chache baada ya mamlaka ya chakula na dawa ya Rwanda kufunga makampuni kadhaa ya pombe na kusimamisha kwa muda uagizaji wa zaidi ya chapa 50 za vinywaji vya pombe kwa sababu ya matatizo ya afya ya umma. Msemaji wa ofisi ya uchunguzi ya Rwanda, Thierry Murangira, amesema waliotiwa mbaroni wanashukiwa kuhusika katika uzalishaji na usambazaji haramu wa pombe. Serikali ya Rwanda hivi karibuni imeongeza juhudi za kukabiliana unywaji wa pombe miongoni mwa watu,

0: sa vijana, ikieleza sababu za matatizo ya kiafya. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la habari la Iran limesema kamati ya bunge la Iran imepitisha mapendekezo ya mpango utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wanaendelea kubeba mzigo mkubwa kwenye mlipuko wa homa ya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na watu 11 wameuawa katika matukio matatu tofauti ya kurushiana risasi yaliyotokea huko Cape Town, Afrika ya Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.

Suama alinuka kitandani alikokuwa amelala, akaketi na kumtazama Selume kwa jicho la kubisha. Kupashwa tohara si mili lopitwa na wakati. Bila tohara mwanamke hubakia kwa mtoto. Nisingepashwa tohara nisingeolewa. Msiba uliowapata wenzangu ni bahati mbaya tu, alisema Tuama. Kifo ni janga kubwa, Tuama, alisema Meko. Wenzako hao walipokutika wakati ambao jamii yao inahitaji mno. Walihitaji kukamilisha masomo yao, wapate kazi, waweze kuchangia katika maendeleo ya kitaifa. Lakini kupashwa tohara hakumaanishi kuacha shule. Dadangu Tamira alipashwa tohara, lakini sasa amehitimu shahada katika chuo kikuu. La muhimu ni mtu kujifocus kwenye malengo yake tu. Mimi najua kwamba japo nimepashwa tohara, baada ya kupona uwele huu nitaendelea na masomo yangu, alijibu Tuama. Ni kweli msichana naweza kupashwa tohara na kuendelea na masomo, lakini mara nyingi hali haiwi hivyo. Wasichana wengi huozwa au kuolewa kwa hiari mara tu wanapopashwa hiyo tohara. Si wazazi wengi walio na muono kama babako? Kumbuka wewe ulijificha tu ukaenda kupashwa tohara. Babako hakuridhia jambo hili. Isitoshe, kuna hatari ya kuambukizwa magonjwa ambayo hayana tiba au kupoteza damu nyingi kama ulivyofanya wewe, alisisitiza Selume. Ni kweli asemavyo mwenzangu, alisema Meko. Tuama, unaweza kutumia hali iliyokukumba kwa shauri wasichana wa rika lako dhidi ya kushiriki mila ambazo zinakiangamiza kizazi chenu. Kwa vile wewe ni mwenzao, utakuwa na ushawishi mkubwa kuliko hata kikundi cha kupigania haki za kibinadamu kijijini mwenu ambacho kiliasisiwa na babako mzee Maarifa. Tuama alishusha pumzi ndefu, akatikisa kichwa na kusema, nitajaribu, ila najua kwamba hili litanifanya kutengwa na wenzangu ambao kwa kweli ndo walonishinikiza kupashwa tohara. Sijui kama babangu atawahi kunisamehe kwa kumuasi. Atakusamehe, mwana kinyakiweko akikatwi, alisema Selume huku akimwashiria mwenzake waondoke wamhudumie mgonjwa mwingine. Huyu hapa anaendelea kupata ahueni, alisema Selume huku akimwashiria kwa kidole cha shahada mgonjwa mmoja aliyekuwa pembeni mwa chumba karibu na dirisha la wodi ya wanawake. Pete, unajihisi vipi? Aliuliza Meko muuguzi mwenzake Selume. Si jambo, alijibu Pete na kukigeuza kipaji chake kuelekea ukutani. Maskini, inaonekana umemtonesha kidonda, alisema Selume huku akitikisa kichwa. Inasikitisha sana kumwona mtoto mbichi kama huyu akijaribu kujiangamiza pamoja na kitoto alichokihimili. Nadhani la muhimu ni kwamba Pete na kitoto chake wamokolewa. Analohitaji zaidi ni ushauri wa kumwezesha kukabiliana na hatma ya tendo lake hili. Hali inomzunguka pamoja na unyanyapaa unaoweza kuandamana na kitendo chake, alisema Meko. Hali inomzunguka? Mtu utawezaje kujua hali inomzunguka mwingine na hali huishi katika hali hiyo? Alijiuliza Pete. Ama ni ile hali ya mzigo wa mwenzio na kitando sichokilalia. Hawauguzi kweli, hawajui lolote. Hawajui linalompa mama kutaka kujitoa roho huku akijua kwamba anawaacha wanawakiwa wawili. Hawajui kabisa.
Na watajuaje na lao ni kushika zamu tu kumlazimisha mwele huyu kumeza vidonge vichungu vya dawa, kufunga bendeji donda hili, kutia kitata mkono huo ulovunjika, kutazama zebaki ya kipima joto ikapanda na kushuka, kukishika kitoto kijoga viguu kidungwe shindano, kuwatazama binadamu wenzao wakiwa na kutoa jasho kupambana na Israeli anapokuja kuwabwakura nafsi zao na hatimaye kuwafunika kwa shuka nyeupe waliotokwa na roho zao. Pete alizisema kauli hizi mfululizo mwazoni mwake. Akajipindua na kuketi katikati mwa kitanda chake cha uwele, huku akiwatazama Selume na mwenzake kwa imani. Gharika ya machozi ilivunja kingo za mto wa machozi yake, yakaanza kutiririka kama maji kwenye mlima. Katikati mwa kilio hiki, Pete alifungua pazia la jukwaa la maisha yake. Akaanza kuwasimulia kina Selume kisa chake mwanzoni kimya kimya, moyoni akisema kwamba huenda wakakielewa kini chake cha kutenda alichokitenda. Nilizaliwa katika kijiji cha Tokosa. Mimi ndiye mtoto wa nne katika familia yenye watoto sita. Nina wazazi wawili, ila hawa ni wazazi tu. Hawajadiriki kuwa walezi wangu, walaji na mlezi aliwaafiki. Naona mnaniuliza vipi mtu kuwa mzazi na asiwe mlezi. Ila, nataka mjue kuwa haya hutokea mara nyingi. Hamwezi kujua haya nyinyi yanaonekana mlilelewa kwa Nan na Serelak. Hamjaonja shubiri ya maisha. Mara tu macho yangu makinda yalipoanza kuutambua ulimwengu, nilijipata kwenye boma la bibi mzaa mama. Kisa na maana kumetokea mtafaruku fulani kati ya baba na mama. Sijui ni mtafaruku wa aina gani, ila katika pitapita zangu kijijini mwa bibi alitokea domokaya fulani, akaninongonezea kwamba sikuwa na mshabaha hata chembe na baba. Nilishangaa ikiwa kutoshabihiana kwa mtu na mmoja kati ya wazazi wake ni mizani tosha ya kupimia kukubalika au kutokubalika kwa mtu katika familia yake. Basi huyo huyo aliniambia hayo alidhukuru kusema kwamba mama mtu kwa kuchelea kuingiza kitumbua cha ndoa yake mchanga aliahiri kumpagaza mamake mzigo wa malizi. Hapo mnionapo, sijadiriki kuonja tamu ya kupendwa na wazazi wangu. Nimemjua mama kama muhisani wa muda ambaye alikuwa akipata mara moja moja kwa bibi kumpata pesa za kukidhi mahitaji yangu na ya bibi. Sidhani kama moyo wa mja huyu uliwahi kutaka kujua lolote kuhusu ukuaji wangu. Sikumbuki hata siku moja akiniuliza kuhusu neema na mashaka yangu shuleni. Hata alipoona kwamba bibi anamtaka kununua sare nyingine kila baada ya miezi michache ya awali imeanza kukataa mwili wa mwanawe, haikumpa kuwaza kuwa kima cha mwanawe kimeanza kuanda, nayo maumbile yameanza kufanya kazi yake. Sijui kama umepata kuwazia hili. Umeingia darasa la sita, ni asubuhi. Unataka kuondoka nyumbani mwa bibi yako kuelekea shuleni, kisha unashtukia kwamba unakabiliana ana kwa ana na hidhi yako ya kwanza. Hujawa na mama wala dada kukujuza la kufanya litokea hapo litakalotokea. Unamwendea juza huyu ambaye amejinamia kwa uzee, naye kwa yale mazoea yao ya jadi anakufutia tambara la blanketi. Ndilo sodo. Sijui hali ikiwa hivi wewe utafanya nini. Lakini ninalokumbuka ni kwamba nililitua ilo tambara likawa ndilo fimbo ya karibu, na usidhani hili lilifaa kitu, kwani baada ya muda si muda nilihitaji kutafuta njia nyingine ya kujikuna nijipatapo. Kikawa kivangaito cha kutafuta kanzu hii na ile kuku kujifadhilia. Hata mahangaiko hayo yalipokwisha jumazima lilikuwa limepita, darasa halijakumbuka hata kivuli changu.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Maisha yangu yalichukua mkondo mwingine nilipojiunga na darasa la saba. Katika jamii yangu, inaaminiwa kuwa msichana akisha kupashwa tohara, ameingia utu uzima. Hivyo, ataipaka familia yake tope ikiwa ataendelea kuzoea kwao bila mume. Wajomba zangu hawakuchelea kupokea posa na baadaye mahari kutoka kwa buda mmoja ambaye alinioa kama mke wa nne. Bibi alijaribu kupinga. "Huyu mtoto ni mbichi mno," alisema. "Hatuwezi kumkabidhi mzee wetu huyu kifaranga kiteketeki hivi, tutakuwa tunampagaza ulezi. Isitoshe, Pete mwenyewe ana hamu kuu ya kufuatilia elimu. Tumwache aizime kiu yake. Akisha kutimiza maazimio yake, atajichagulia kijana mwenzake wafunge na kidi." Maneno ya bibi yaliangukia masikio ya Loti wa uziwi. Mama na ndugu zake hawa walikuwa wameamua, na tangu hapo, kama nilivyosema, mama nyanya hakuwa na mamlaka ya kutoa uamuzi wowote kuhusu maisha yangu. Maisha yangu na Fungo yalikuwa kama ya ng'ombe aliyetiwa shemere na kufungwa nira, pamoja na punda ambaye anakaidi kusonga. Ule unene wake, lile kutuzi lilotoka kwenye makwapa yake, makuza na kufudikiza kote chumbani, ule wivu wa mke mwenzangu wa pili, kule kukemewa na kuchekwa na wana wa mke wa kwanza, yote yalininyongonyeza na kuniumbua. Nilijichukia jahala ilonipa mama nijali maslahi yake tu. Nilichukia nguvu ya maumbile iloniweka kwenye jinsia ya kike. Nilikichukia kitoto nilichohimili kwenye mji wangu. Hata miezi tisa ilipotimia na kupata salama, niliamua kwamba kwa mzee Fungo hakuniweki tena. Fungo aliuliza, "Na unadhani unakwenda wapi? Utawezaje kujitunza wewe na mtoto wako, na hali bibi yako ndiye huyo hana hanani? Wazazi wako walafi walikuuza kwangu ili wapate pesa za kuwasomeshea ndugu wako watano wa kiume." Nilimwambia Fungo, "Nitatokomea kokote kule. Afadhali kuishi jahanam kuliko kwenye husni hii yako. Hata mitaa ya miji imejaa familia zisizo na asili wala fasili." Fungo alishema, "Basi nenda mwana kwenda. Kichukue pia kijalana hiki chako. Hata kuwepo kwenu hapa hakuzidishi wala hakupunguzi. Tayari nina jeshi tosha la watoto kutoka kwa wake wangu watatu." Nilifungia kifuani mbeleko ilokibeba kitoto changu na kuondoka na Fungo bila kutazama nyuma. Tayari nimepoteza miaka minne ujana wangu. Nilijitoma jijini kuzumbua riziki kama wafanyavyo wengine kama mimi. Kazi yenyewe usiniulize ilikuwa ina gani, kwani wewe mwenyewe unajua wanazopata watu wenye kitembo duni cha elimu. Niliumbulia kibarua cha kwanza kwenye kampuni ya kutengenezea sare za shule na za wafanyikazi wa umma. Kampuni hii ilimulikiwa na Mhindi mmoja. Kazi yangu na wengine kama mimi ilikuwa kushonea vifungo kwenye sare hizi. Ni kazi ilomhitaji mtu kuamka kabla ya jimbi la kwanza. Ilikuwahi kibarua cha siku kabla lango la Patela lijafungwa na kuondoka saa 12 jioni. Ujira wangu ulikuwa shilingi 200 kwa siku. Uende ukataka kujua jinsi mtu anavyoweza kuishi kwa ujira wa aina hii. Hata hivyo, fahamu kwamba mara zote binadamu itajika kujikuna ajipatapo. Nami nilijaribu kadri ya uwezo wangu kudunduiza pesa hizi ili kukikimu kitoto changu. Ndizo zilizonunua maziwa ya mtoto, ndizo zilizolipa kodi ya ujima kwenye kibanda tulimoishi mimi na wenzangu wanne. Ndizo zilizokuwa kiinua mgongo kwa msichana mdogo aliyejisabilia kunitazamia kitoto nikiwa kazini. Kadri siku zilivyosonga, ndivyo nilivyoanza kujua mizungu ya mji. Haikuwa vigumu tena kwangu kukubali zawadi za pesa za kufutia machozi kutoka kwa mibaba iliyodai kukionea imani kitoto changu. Sikuipenda hali hii ya kuwa mtegemezi, lakini sidhani maskini huwa na hiari. Hata baada ya mwaka, alitokea mwanamume mmoja na kudai kuwa ananipenda, kwamba angependa tujaribishe maisha, kisha tufunge akidi baada ya miezi mitatu.
huku akiwatazama akina Selume na mwenzake kana kwamba anataka kuiona taathira ya maneno hayo machoni mwao, Pete alijiuliza, sijui kama umewahi kujawa na hisia za kukataliwa, ukajihisi kama mkoma aliyesiribwa kinyesi usoni. Pete aliendelea, basi hisia hii ndiyo ilonifanya kuyaamini maneno ya nyangumi, nikahamia kwenye chumba chake kimoja cha mawe. Hiki nilikiona afadhali kuliko kile chetu cha udongo. Angaa kitoto changu kitaweza kuishi maisha ya staha. Nikajiambia, zao la muungano huu lilikuwa kuzaliwa kwa mwanangu wa pili. Huyo yumo mtaa wa Sinyaa, ambako nilikuwa ninaishi baada ya kupigwa pute na nyangumi. Mkeo halali amemrudia, analelewa na ndugu yake. Inabidi hali

Iwe hivi kwani sina pesa za kumlipia kijakazi, na vinywa hivi viwili lazima vilishwe. Na usidhani hata kitoto hiki cha pili sikujaribu kukiangamiza. Kwa kweli, ukaidi wa kijusi chake ndio mwokozi wacho. Nilikuwa nimejaribu mara nne kukiavya kwa vidonge kisikubali. Mwishowe, nilimwendea daktari mwanamume ambaye badala ya kunisaidia alikilaani kitendo changu na kuniambia kwamba nisimtie katika majaribu. Hiki kilichonilaza hapa nacho kina roho zaidi ya saba. Ni kijalaana ambacho nilikiokota katika shughuli za uzaji pombe. Nadhani mmoja kati ya walevi walozoea kuja kwenye baa nilimwajiriwa kuuza pombe aliniwahi nishai zikiwa zimenilemea, yakatokea kutokea, akaniachia ujira wangu wa kiafriti hiki. Fikiri ya kuwa na vitoto vitatu hata kabla ya kufikisha umri wa miaka 21 ndizo zilizonisumbua dhamiri yangu. Na liwe hilo la kuwa mzazi mchanga, lakini watoto wenyewe kuwa na baba tofauti. Isitoshe, maisha yenyewe ni ya kupapatisha, sina kazi ya maana wala kisomo. Asubuhi hii fikira zilikuwa zimenijaa kifua tele, nikaona kwamba ni heri niangamize maisha yangu. Nilimwambia jirani yangu anichungie wanangu, nikaacha kikaratasi chenye anwani ya bibi yangu juu ya kimeza kidogo katikati mwa chumba changu na kuondoka. Ikiwa dawa ya kutibia maradhi ya binadamu ilishindwa kutungua mimba ya pili, hii ya kulia panya haitoshindwa kufanikisha mimi pamoja na kilichomo tumboni. Nilisema haya na kumiminia kopo la dawa hii kinywani. Pete alishusha pumzi, kisha kaendelea na usimulizi wake kimya kimya. Katika kimoyo hicho alimwotea Selume anamtizama. Usinitizame kana kwamba unataka nikwambie yalotokea baadaye, Pete alijisemea kana kwamba anajibu mtizamo wa Selume. Nyinyi ndio wakuniambia kwani nilijipata hapa penu, ila naona kwamba wakati umefika wa kuwazia upya mustakabali wa maisha yangu. Siwezi kuishi kwa kujidhalilisha hivi, Pete aliongezea na kukatisha ghafla simulizi uliokuwa mawazoni mwake. Mawio ya leo yanaelekea kuwa na kiza kisicho cha kawaida, anajisemea kijakazi sauna, huku akijipindua kusikiliza mlio wa king'ora unaosikika kwa mbali. Anaenda miayo na kujikokota kutoka kitandani. Maungo yake ambayo daima huwa mepesi yanahisika kuwa mazito kama nanga. Anatamani kurudi kitandani alale, lakini inabidi amtayarishe bikangara kiamsha kinywa. Ana miadi ya mapema na mzalendo mmoja jijini.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Sauna anaingia jikoni na kujifunga kimuri, tayari kuanza kuchoma mandazi. Mara moyo unaanza kumwenda mbio na vipapasio vya akili yake kusimama wima. Anajihisi kama anayetarajia kuanza kinyang'anyiro kikali cha upiganaji masumbwi. Kwa mbali anasikia mbisho hafifu langoni mwa jumba hili. Anatoka nje kwenda kuitika mbisho huu. Ghafla uso wake unakumbana ana kwa ana na polisi. Mara anasikia moyo wake ukimwambia yako ya 40 imefika, huku akijaribu kuvaa tabasamu na kuwakaribisha maafisa hawa nyumbani. Muda umepita tangu Sauna kuwatorosha Dick na Mwaliko. Amefanikiwa kumbadilisha Dick kwa kitita cha pesa. Dick sasa ni mali ya mzee Buda, yatakayomfika ni yake na malaika wake, aliwaza Sauna siku alipomkabidhi Dick kwa mzee huyu. Mwaliko naye amepelekwa kwa Bi Kangara apate mbavu kidogo kama asemavyo bibi huyu, kisha atafutiwe cha kufanya. Mwenyewe Sauna ataishi na mtoto huyu hapa kwa muda ili amsaidie kuzoeana na mwenyeji wake. Sauna ameishi kupata ujira wake kwa kazi hii. Pia yu tayari kuondoka asubuhi ya kuamkia Krismasi baada ya kukamilisha kazi fulani anayoitarajia. Hata Sauna anapowazia matendo yake hasa hivi majuzi, anatamani kujisuta. Anahisi kwamba hafurahii kazi hii yake. Hata hivyo, ndani ya nafsi yake anaukemea moyo wake ambao unataka kuipweza ari yake. Laani shetwani, Sauna aliuambia moyo wake. Unajua kwamba mimi sikuumbiwa ujalaana, walimwengu ndio walonifinyanga upya wakanipa moyo ujabari. Fikiria wewe ukigoli, kifua ndo kinaanza kuvuvumka, kisha unaamka usiku kumpata babako, babako kwenye chumba chako cha malazi. Anakutendea kutendwa. Asubuhi huna hata uso wa kumtazamia yeyote, wala kinywa cha kumwambia mama yako kuhusu feli ulotendewa. Na utamwambia vipi mja huyu na daima yeye ni mwanamke taa? Atakalo baba yeye uliridhia bila swali. Ikitokea kwamba ataulizwa swali, anakuwa mpokezi wa makonde, vitisho na matusi. Hebu yatia haya kwenye mizani. Baada ya mwezi mmoja, unaanza kushikwa na kisulisuli, kichefuchefu cha asubuhi nacho kinakuandama. Fikira zako za kitoto zinakutuma kuwaza kuwa ni malaria au homa ya matumbo. Unamwambia mamako ambaye anaonekana kushtuka kiasi. Mama anapokupeleka hospitali anapasuliwa mbarika, nawe limbukeni hujui lolote. Unapofika nyumbani anakuhoji, nawe hujui kuficha lolote. Unamwambia imekuwa mazoea babako kuhujumu kila apatapo nafasi. Sauti ya mama yenye uchungu na kuvunjikiwa inasikika. Hili haliwezi kukubalika, kujipagaza uzazi na ulezi katika umri huu, tena mzazi mwenzio si mwingine la babako. Lazima nitatue haya kabla wenye macho hawajaanza kuona. Moyo wangu uchungu na kukata tamaa. Kuliko nikumbatia nilipotoka hospitali hakuwezi kumithilika. Sikuweza kuamini kwamba mamangu angekuwa amerejeshwa mauaji. Maskini kitoto changu kilitunguliwa kabla hata hakijaumbika. Linalonikatakata maini zaidi ni kwamba mama alinionya dhidi ya kumwambia yeyote kuhusu unyama wa baba. Hata sasa namwona mama akisema huku kilio kimemvaa. Mwanangu, usimpake tope babako. Amekulea kwa miaka yote hii kama mwanawe, japo kwa kweli hakukuzaa wewe. Ndiye aliyenivua kutoka kwenye umaskini alinonipakaza babako mzazi baada ya kujizika kwenye unywaji wa dengelua mitaani na kujisababishia kupigwa kalamu. Msamehe bwana, bwana Maya, hakuna mja aliyekamilika. Maneno haya ya mama mzazi yalinitonesha jeraha zaidi.
Nilijua kwamba mama alikuwa mjane wa bwana Kiru, lakini haya kuwa bwana Maya si babangu hayamkiniki. Kumbe kiumbe huyu alimkimbia babangu hata kabla hajafikwa na mauti. Nilimaka sana. Baada ya tendo hili la mama, niliamua kwamba nyumbani pa Maya hapaniweki tena. Nilitaka kutokomea popote pale. Sikuwa na cha kujivunia, sikuwa na utu. Heshima yangu kwa mama na kwa bwana Maya walikuwa wamekwisha kuisagasaga. Usuli nilokuwa nimejivunia ulikuwa umetokea kwa bandia. Sikuwa na matumaini wala hamu ya kuendelea na masomo yangu baada ya kuhujumiwa kimapenzi na kihisia. Asubuhi moja mbichi ilinipata kwenye baraste kuu. Nimeamua kutamba na ulimwengu. Nimefanya kazi katika machimbo ya mawe, nimewahudumia wangwana kwa namna zote katika majumba kuuzia pombe, nimeuza maji ya mito na madimbwi yalotiwa kwenye chupa zenye vibandiko vya kuvutia ati ni mineral water. Sijui ni mangapi sijafanya katika sayari hii, hadi pale lipotokea mja huyu wa imani, Bikangara, ambaye alinifunza mbinu mpya za kujinyanyua. Na yakumbuka maneno yake vyema. Nakumbuka kininasihi, wenye hadhi na mali wanahitaji wafanyikazi wa kuendeleza biashara zao. Nawe ninavyokuona ni muhitaji, mkulima hasa ambaye ustahili kuchagua jembe. Pana soko kubwa la binadamu katika mitaa ya watu wa kimo wastani kiuchumi. Hawa wana familia changa zinazohitaji ulinzi wa vijakazi. Unajua tena kuwa wanawake siku hizi wamejitia kiguu na njia kuwasaidia waume zao kuzikimu familia zao. Wengine wanajitia kufanya kazi ili washindane na waume zao tu. Njia ni mufti ya kufanikiwa katika biashara hii ni kujitia unyenyekevu, kufanikiwa kuwaaminisha waajiri wako kuwa unavipenda vitoto vyao hata vile ambavyo havipendeki. Hili litakupa nafasi ya kuwateka watoto hawa. Soko ni pana mwanangu, wanunuzi ni wengi kuliko bidhaa zenyewe. Nami niliyakubali maneno yake. Sauna alianza kazi yake. Ni kazi ambayo ilimpa pato kubwa sana, hata akataka kuyasahau yaliyopita na kuwasamehe walezi wake. Hata hivyo, kadi alivyopata ndivyo tamaa ilivyozidi kuwanda. Hatimaye ulanguzi wa binadamu uligeuka kuwa ngozi yake, na sasa yu tayari kushika tariki kutekeleza utumwa mwingine wa Bikangara. Safari yake ilipata mkondo mwingine baada ya polisi kupata fununu kuhusu njama ambazo yeye na Bi Kangaro walikuwa wakiendesha. Mabibi hawa walikuwa na mtandao ambao kazi yake ilikuwa kuuza watoto na vijana. Bi Kangara ndiye aliyekuwa kinara wa mtandao huu. Huyu aliishi katika mji wa Hushi. Sauna alikuwa mmojawapo wa mawakala wake wa mashinani, grassroots agents, kama alivyoita Bikangara. Kupitia kwa juhudi za Sauna na wengine, Bikangara alifanikiwa kupata wasichana wa kuuza katika bandanguro, wavulana wa kuwapelekea matajiri ambao walishiriki katika ulanguzi wa dawa za kulevya, na wafanyikazi katika

katika makasiri ya matajiri na katika mashamba mikahawa na michai. Wengine walisafirishwa ugaibuni ambako waliahidiwa kazi. La kusikitisha ni kwamba vijana hao walipofika ugaibuni walipata kwamba kazi zenyewe ni za kujidhalilisha, wakawa kama wacha mbacha kwa mswala ambao kwa kweli uliishie kuwa duni kuliko mbacha. Wapo waloteswa na waajiri wao hata wakajiuma vidole na kutamani kusagika kwenye kinamasi cha wawinde na ukosefu wa nafasi za kazi walioacha nchini kwao.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Asubuhi hii ndio ilozaa siku ya 40 kwa Sauna. Polisi walipopashwa habari kuhusu maficho ya Bikangara, walishika tariki moja kwa moja hadi nyumbani kwake ambako waliwatia mbaroni Bikangara na Sauna. Mabibi hawa walifikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa kosa la ukiukaji wa haki za watoto, wakarambishwa miaka kadhaa gerezani na kazi ngumu. Mwaliko alichukuliwa na polisi kuhojiwa. Polisi walijaribu kumhimiza Mwaliko kukumbuka kwao, lakini hakuweza. Visa alivyokuwa ameshuhudia katika umri wake mbichi vilikuwa vya kusikitisha. Vilimtia utando ubongoni asiweze kufikiria lolote. Alichoweza kukumbuka ni kwamba alikuwa na ndugu wawili, Umu na Dick. Alikumbuka pia kwamba alikuwa na mama mbaya ambaye hakuwapenda. Baba, kulingana na Mwaliko, alienda kwa Mungu, lakini alikuwa mzuri. Polisi walimpeleka Mwaliko katika kituo kimoja cha watoto mayatima kilichoitwa Benefactor. Kituo hiki kilisimamiwa na watawa wa kundi la Mtakatifu Teresia. Hapa Mwaliko aliweza kuendelea na masomo, yeye na wenzake. Neema, alisema Mwangemi huku amemwekea mkono begani. Usiwe na mawazo finyu na hasi kuhusu kupanga mtoto. Wanasema wasemao kuwa ukimlea wako na mwenzio mlee. Hakuna udhaifu wote katika kupanga mtoto. Tumejaribu kupata mtoto, huu ni mwaka wa 5 sasa. Siku

kwamba hatuna uwezo wa kupata kizazi. Umetunga mimba si mara moja wala mbili, umefanikiwa hata kuilea mimba hadi ikakomaa, tukaweza hata kukipata kilaika mikononi mwetu, lakini haikuwa baraka yetu, mwanetu bahati. Was a sickle cell case. She did not survive the first week. Nilimtazama uhai ukimponyoka bila hata uwezo wa kumwokoa, pamoja na kwamba mimi nina shahada ya uzamili katika uuguzi. Hujui simanzi lonivamia kukutazama wewe alfajiri hiyo ukigaragara kitandani unauguza donda la CS. Na zaidi jeraha la kumpoteza mwana linaufanya moyo wako kutoja damu. Mke wangu, kubali tumpange mtoto. Wenda hata Mungu akatujalia wetu walishi baadaye. Teddy, Neema alimuita Mwangemi kwa jina lake la Kiingereza. Ndilo alilozoea, ndilo linalomkumbusha pendo lao, chumba na ndoa. Si kwamba nakataa kumlea mwana wa mwenzangu, natamani sana kukipata kilaika, kiwe changu au cha mwingine. Hata hivyo, ninapowazia kumpanga mtoto, dhamiri yangu nisumbua sana. Hukumbuka nafasi ambayo Mungu alinipa ya kumpanga mtoto, lakini nikaitema kama masuo. Maneno hayo yalifungua pazia la jukwaa la mawazo ya Neema. Akaanza kumsimulia mumewe, la kuisimulia hadithi aloitunga yeye mwenyewe kwa matendo yake miaka 10 iliyopita. Siku hizo nilikuwa nikifanya kazi kama hasibu mwandamizi katika hazina ya kitaifa. Alianza Neema. Asubuhi moja umande linipata nimeshuka kutoka kwenda daladala na shika tariki kuelekea afisini. Mzizimu wa Julai ulidhulumu ngozi yangu laini, nikalaani msongamano wa magari jijini, ukosefu wa mahali pa kuegesha na ada kubwa iliyotozwa waloazimia kuendesha magari yao hadi kitovu cha jiji. Laiti vinara wa jiji wangaliboresha hali, ningaliweza kulitumia gari langu. Ujia uloelekea afisini mwangu ulikuwa katikati ya safu mbili za majengo ya zamani. Vyambaza vya majengo haya vilihimili kila aina ya taka, si maandishi yenye matusi, si michoro ya picha za wanawake mashuhuri na wanaume wa kutajika ambao wachoraji wake husema kuwa ndo walokweza vitini, si laini za michirizi ya mikojo. Vyote vilishindana kuyatia nakshi mahali hapa. Mtu alilazimika kupitia hapo akienda mchaka mchaka, huku ameziba pua, huku akijihadhari asije katia wayo kwenye dongo lisilokanyagika. Nilichapuka, nikapapita mahali hapa, nikawa ninakabiliana ana kwa ana na lima la taka lilojikita hatua 100 kutoka afisi za Wizara ya Fedha. Biwi hili ambalo liliselelea hapa kwa miaka na mikaka lilikuwa mkabala mwadirisha la afisi ya katibu mkuu wa Wizara ya Fedha. Nilikuwa nyuma kundi kubwa la wapita njia ambao walipita jalala hili wakitazama kando kana kwamba wanahofia kitu fulani. Nilipokaribia biwi hili nilisikia sauti fulani dhaifu mawazoni mwangu. Nga! Nga! Nilipuuza sauti hii nikidhani kuwa huu ni mwangu ya sauti ya kitoto cha jirani yangu ambacho kilikuwa na mazoea ya kulia usiku kucha. Mara sauti hiyo ilisikika tena, ikanituma kutazama kando. Hapo hapo katikati mwa kilima hiki cha taka niliona karatasi ya sandarusi kifurukuta katikati ya fondoguo la kila aina. Kwa furukuta huku kuliandamana na kilio kile hafifu. Moyo linambia nijipitie kama wanavyofanya wenzangu, hata baada ya kuniona nikichunguza kilichosetiriwa na mchafukoge huwa vitu. Sauti ya mpita njia mwenzangu ikanambia, usijitie kubeba mzigo ambao si wako. Je, umpata vijusi vingapi hapa hapa vimetupwa vikajifia? Je, iwapo ni mtego wa kukupagaza wizi wa binadamu, utakuwa mgeni wa nani? Hata hivyo, nguvu imara za kimaumbile zilinisukuma, nikainama kwenye mchafukoge huo wataka, nililitua ile karatasi ya sandarusi, nikaifunua na kupata kilaika cha kike. Nilipokigusa tu, kilitia vikono kinywani na kulala. Sasa, safari yangu

ilichukua mkondo mpya. Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi ya Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: 了。
1: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Kamati ya bunge la Iran imepitisha mpango wa utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wameathiriwa zaidi na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu 11 wameuawa katika tukio la kurushiana risasi nchini Afrika ya Kusini. Habari kamili. Shirika la habari la Iran IRNA limeripoti kuwa kamati ya usalama wa taifa na sera ya mambo ya nje katika bunge la Iran imepitisha mfumo mkuu wa mpango wa utekelezaji wa kimkakati ili kwa

0: moja ni wakimbizi wa ndani, huku wanawake na watoto wakichukua 80% idadi ya watu waliokimbia, licha ya kuwakilisha karibu robo ya maambukizi yote yaliyothibitishwa. Shirika la idadi ya watu la Umoja Mataifa UNPF limeonya kuwa hofu ya Ebola na huduma za afya zisizotosheleza zinakwamisha wanawake wengi wajawazito kupata huduma za msingi za uzazi. Watu 11 wameuawa katika matukio matatu tofauti ya kurushiana risasi yaliyotokea Cape Town nchini Afrika Kusini kuanzia Jumamosi hadi mapema ya Jumapili. Polisi wamesema miji yote mitatu iko eneo la Cape Flats kusini mashariki na mashariki mwa mji wa Cape Town, na kwa muda mrefu wameshuhudia vurugu zinazotokana na makundi ya uhalifu. Polisi wamesema katika eneo la Halitisia wanaume watatu waliuawa kwa kupigwa risasi majira ya saa 4 usiku kwa saa za huko, huku wanaume wanne na mwanamke mmoja kupigwa risasi Jumamosi huko Langa. Kwa mujibu wa polisi, katika tukio la tatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja waliuawa kupigwa risasi saa 10 alfajiri ya Jumapili kwa saa za huko katika eneo la Guguletu, huku watu wengine wawili wakijeruhiwa. Mkuu wa baraza la rais la Libya Mohamed Al-Menfi na waziri mkuu wa serikali ya umoja wa kitaifa Bwana Abdul Ahmed Dbeibah Jumapili walisisitiza kwamba kuunganisha taasisi ya kijeshi ni msingi muhimu wa kuimarisha usalama, utulivu na uhuru wa Libya. Katika hotuba ya kuadhimisha miaka 86 ya kuanzishwa kwa kiini cha jeshi la Libya yanayofanyika Agosti 9 ya kila mwaka, Al-Menfi alisisitiza mwendelezo wa juhudi zinazolenga kuunganisha taasisi ya jeshi. Amesema licha ya changamoto zinazoikabili Libya, nchi hiyo inaendelea na juhudi za kukamilisha hatua zote kuelekea kuunganisha taasisi ya kijeshi na kuimarisha muundo wake wa kitaifa. Ameongeza kuwa jeshi linapaswa kufanya kazi chini ya uongozi wa kiraia uliounganishwa ili kulinda nchi, usalama na utulivu wake, na kuhifadhi uhuru na rasilimali zake dhidi ya migogoro ya kisiasa na migawanyiko. Dbeibah amesema katika taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wake rasmi wa Facebook kwamba jeshi la taifa lililoungana linaendelea kuwa moja ya nguzo za serikali na moja ya dhamana muhimu zaidi za usalama, utulivu na uhuru wa Libya. Ofisi ya uchunguzi ya Rwanda inasema takriban watu 80 wamewekwa kizuizini kutokana na msako unaofanyika nchi nzima dhidi ya vinywaji haramu vya pombe nchini Rwanda. Zoezi la kuwakamata washukiwa hao limekuja siku chache baada ya mamlaka ya chakula na dawa ya Rwanda kufunga makampuni kadhaa ya pombe na kusimamisha kwa muda uagizaji wa zaidi ya chapa 50 za vinywaji vya pombe kwa sababu ya matatizo ya afya ya umma. Msemaji wa ofisi ya uchunguzi ya Rwanda, Thierry Murangira, amesema waliotiwa mbaroni wanashukiwa kuhusika katika uzalishaji na usambazaji haramu wa pombe. Serikali ya Rwanda hivi karibuni imeongeza juhudi za kukabiliana unywaji wa pombe miongoni mwa watu hasa vijana, ikieleza sababu za matatizo ya kiafya. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la habari la Iran limesema kamati ya bunge la Iran imepitisha mapendekezo ya mpango wa utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wanaendelea kubeba mzigo mkubwa kwenye mlipuko wa homa ya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na watu 11 wameuawa katika matukio matatu tofauti ya kurushiana risasi yaliyotokea huko Cape Town, Afrika ya Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 熟悉的餐厅，
1: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
0: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
1: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
0: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，道一声谢谢。
1: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
0: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
2: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
3: China Radio International，
4: 关注行进中的中国。
3: Broadcasting from Beijing，
4: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
3: The Voice from China，
5: 活力中国，你能感受的身边味道。
6: It's 12 a.m.
7: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
8: 您现在收听的是中国国际广播电台。
9: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
10: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake.Kamati ya bunge la Iran imepitisha mpango wa utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wameathiriwa zaidi na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu 11 wameuawa katika tukio la kurushiana risasi nchini Afrika ya Kusini. Habari kamili.Shirika la habari la Iran IRNA limeripoti kuwa kamati ya usalama wa taifa na sera ya mambo ya nje katika bunge la Iran imepitisha mfumo mkuu wa mpango wa utekelezaji wa kimkakati ili kuhakikisha usalama na maendeleo endelevu kwenye mlango bahari wa Hormuz na Ghuba. Likimnukuu msemaji wa kamati hiyo Hassan Kashkavi, IRNA limesema mpango huo umejadiliwa kwenye mkutano wa kamati na kupitishwa bila pingamizi.Kashkavi amesema wabunge wameangalia maoni kutoka vyombo husika vya Iran kabla kupitisha mfumo mkuu wa mpango huo. Kwa mujibu wa IRNA, sheria hiyo iliwasilishwa rasmi bungeni tarehe 13 Julai. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mlipuko huo unaongeza msukosuko wa kibinadamu katika mkoa wa Ituri.Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema mlipuko huo unatokea katika mkoa ambao karibu watu 1,000,000 ni wakimbizi wa ndani, huku wanawake na watoto wakichukua 80% idadi ya watu waliokimbia makazi yao. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema watoto wanachukua 1/3 ya vifo vinavyohusiana na Ebola, licha ya kuwakilisha karibu robo ya maambukizi yote yaliyothibitishwa.Shirika la idadi ya watu la Umoja wa Mataifa UNPF limeonya kuwa hofu ya Ebola na huduma za afya zisizotosheleza zinakwamisha wanawake wengi wajawazito kupata huduma za msingi za uzazi. Watu 11 wameuawa

0: na mwanamke mmoja waliuawa kwa kupigwa risasi saa 10 alfajiri ya Jumapili kwa saa za huko katika eneo la Guguletu, huku watu wengine wawili wakijeruhiwa. Mkuu wa baraza la rais la Libya Mohamed Al-Menfi na waziri mkuu wa serikali ya umoja wa kitaifa bwana Abdul Ahmed Dbeibah Jumapili walisisitiza kwamba kuunganisha taasisi ya kijeshi ni msingi muhimu wa kuimarisha usalama, utulivu na uhuru wa Libya. Katika hotuba ya kuadhimisha miaka 86 ya kuanzishwa kwa kiini cha jeshi la Libya yanayofanyika Agosti 9 ya kila mwaka, Al-Menfi alisisitiza mwendelezo wa juhudi zinazolenga kuunganisha taasisi ya jeshi. Amesema licha ya changamoto zinazoikabili Libya, nchi hiyo inaendelea na juhudi za kukamilisha hatua zote kuelekea kuunganisha taasisi ya kijeshi na kuimarisha muundo wake wa kitaifa. Ameongeza kuwa jeshi linapaswa kufanya kazi chini ya uongozi wa kiraia uliounganishwa ili kulinda nchi, usalama na utulivu wake, na kuhifadhi uhuru na rasilimali zake dhidi ya migogoro ya kisiasa na migawanyiko. Dbeibah amesema katika taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wake rasmi wa Facebook kwamba jeshi la taifa lililoungana linaendelea kuwa moja ya nguzo za serikali na moja ya dhamana muhimu zaidi za usalama, utulivu na uhuru wa Libya. Ofisi ya uchunguzi ya Rwanda inasema takriban watu 80 wamewekwa kizuizini kutokana na msako unaofanyika nchi nzima dhidi ya vinywaji haramu vya pombe nchini Rwanda. Zoezi la kuwakamata washukiwa hao limekuja siku chache baada ya mamlaka ya chakula na dawa ya Rwanda kufunga makampuni kadhaa ya pombe na kusimamisha kwa muda uagizaji wa zaidi ya chapa 50 za vinywaji vya pombe kwa sababu ya matatizo ya afya ya umma. Msemaji wa ofisi ya uchunguzi ya Rwanda, Thierry Murangira, amesema waliotiwa mbaroni wanashukiwa kuhusika katika uzalishaji na usambazaji haramu wa pombe. Serikali ya Rwanda hivi karibuni imeongeza juhudi za kukabiliana unywaji wa pombe miongoni mwa watu hasa vijana, ikieleza sababu za matatizo ya kiafya. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la habari la Iran limesema kamati ya bunge la Iran imepitisha mapendekezo ya mpango utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wanaendelea kubeba mzigo mkubwa kwenye mlipuko wa homa ya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na watu 11 wameuawa katika matukio matatu tofauti ya kurushiana risasi yaliyotokea huko Cape Town, Afrika ya Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.

Tuama alinuka kitandani alikokuwa amelala. Akaketi na kumtazama Selume kwa jicho la kubisha. Kupashwa tohara si mili lopitwa na wakati. Bila tohara mwanamke hubakia kwa mtoto. Nisingepashwa tohara nisingeolewa. Msibo uliowapata wenzangu ni bahati mbaya tu, alisema Tuama. Kifo ni janga kubwa Tuama, alisema Meko. Wenzako hao walipokutika wakati ambao jamii yao inahitaji mno. Walihitaji kukamilisha masomo yao, wapate kazi, waweze kuchangia katika maendeleo ya kitaifa. Lakini kupashwa tohara hakumaanishi kuacha shule. Dadangu Tamira alipashwa tohara, lakini sasa amehitimu shahada katika chuo kikuu. La muhimu ni mtu kujifocus kwenye malengo yake tu. Mimi najua kwamba japo

Nimepashwa tohara baada ya kupona uwele huu. Nitaendelea na masomo yangu, alijibu Tuama. Ni kweli msichana naweza kupashwa tohara na kuendelea na masomo, lakini mara nyingi hali haiwi hivyo. Wasichana wengi huozwa au kuolewa kwa hiari mara tu wanapopashwa hiyo tohara. Si wazazi wengi walio na muono kama babako? Kumbuka wewe ulijificha tu ukaenda kupashwa tohara. Babako hakuridhia jambo hili. Isitoshe, kuna hatari ya kuambukizwa magonjwa ambayo hayana tiba au kupoteza damu nyingi kama ulivyofanya wewe, alisisitiza Selume. Ni kweli asemavyo mwenzangu, alisema Meko. Tuama, unaweza kutumia hali ilokukumba kwa shauri wa sijano wa rika lako dhidi ya kushiriki mila ambazo zinakiangamiza kizazi chenu. Kwa vile wewe ni mwenzao, utakuwa na ushawishi mkubwa kuliko hata kikundi cha kupigania haki za kibinadamu kijijini mwenu ambacho kiliasisiwa na babako mzee Maarifa. Tuama alishusha pumzi ndefu, akatikisa kichwa na kusema, nitajaribu, ila najua kwamba hili litanifanya kutengwa na wenzangu ambao kwa kweli ndo walonishinikiza kupashwa tohara. Sijui kama babangu atawahi kunisamehe kwa kumuasi. Atakusamehe, mwana akinyakiweko akikatwi, alisema Selume huku akimwashiria mwenzake waondoke wamhudumie mgonjwa mwingine. Huyu hapa anaendelea kupata ahueni, alisema Selume huku akimwashiria kwa kidole cha shahada mgonjwa mmoja aliyekuwa pembeni mwa chumba karibu na dirisha la wodi ya wanawake. Pete, unajihisi vipi? Aliuliza Meko muuguzi mwenzake Selume. Si jambo, alijibu Pete na kukigeuza kipaji chake kuelekea ukutani. Maskini, inaonekana umemtonesha kidonda, alisema Selume huku akitikisa kichwa. Inasikitisha sana kumwona mtoto mbichi kama huyu akijaribu kujiangamiza pamoja na kitoto alichokihimili. Nadhani la muhimu ni kwamba Pete na kitoto chake wameokolewa. Analohitaji zaidi ni ushauri wa kumwezesha kukabiliana na hatma ya tendo lake hili. Hali inomzunguka pamoja na unyanyapaa unaoweza kuandamana na kitendo chake, alisema Meko. Hali inomzunguka mtu, utawezaje kujua hali inomzunguka mwingine na hali huishi katika hali hiyo? Alijiuliza Pete. Ama ni ile hali ya mzigo wa mwenzio na kitando sichokilalia. Hawauguzi kweli, hawajui lolote. Hawajui linalompa mama kutaka kujitoa roho huku akijua kwamba anawaacha wanawakiwa wawili. Hawajui kabisa. Na watajuaje na lao ni kushika zamu tu kumlazimisha muwele huyu kumeza vidonge vichungu vya dawa, kufunga bendeji donda hili, kutia kitata mkono huo uliovunjika, kutazama zebaki akipima joto ikapanda na kushuka, kukishika kitoto kijoga viguu kidungwe shindano, kuwatazama binadamu wenzao wakiwa na kutoa jasho kupambana na Israeli anapokuja kuwabwakura nafsi zao, na hatimaye kuwafunika kwa shuka nyeupe waliotokwa na roho zao. Pete alizisema kauli hizi mfululizo mwazoni mwake. Akajipindua na kuketi katikati mwa kitanda chake cha uwele huku akiwatazama Selume na mwenzake kwa imani. Gharika ya machozi ilivunja kingo za mto wa machozi yake, yakaanza kutiririka kama maji kwenye mlima. Katikati mwa kilio hiki, Pete alifungua pazia la jukwaa la maisha yake. Akaanza kuwasimulia kina Selume kisa chake mwanzoni kimya kimya, moyoni akisema kwamba huenda wakakielewa kini chake cha kutenda alichokitenda. Nilizaliwa katika kijiji cha Tokosa. Mimi ndiye mtoto wa nne katika familia yenye watoto sita. Nina wazazi wawili, ila hawa ni wazazi tu. Hawajadiriki kuwa walezi wangu, wala jina mlezi aliwaafiki.

naona mnaniuliza vipi mtu kuwa mzazi na asiwe mlezi. Ila, nataka mjue kuwa haya hutokea mara nyingi. Hamwezi kujua haya nyinyi yanaonekana mlilelewa kwa Nan na Serelak. Hamjaonja shubiri ya maisha. Mara tu macho yangu makinda yalipoanza kuutambua ulimwengu, nilijipata kwenye boma la bibi mzaa mama, kisa na maana kumetokea mtafaruku fulani kati ya baba na mama. Sijui ni mtafaruku wa aina gani, ila katika pitapita zangu kijijini mwa bibi alitokea domokaya fulani, akaninongonezea kwamba sikuwa na mshabaha hata chembe na baba. Nilishangaa ikiwa kutoshabihiana kwa mtu na mmoja kati ya wazazi wake ni mizani tosha ya kupimia kukubalika au kutokubalika kwa mtu katika familia yake. Basi huyo huyo aliniambia hayo, alidhukuru kusema kwamba mama mtu kwa kuchelea kuingiza kitumbua cha ndoa yake mchanga aliahiri kumpagaza mamake mzigo wa malezi. Hapo mnionapo, sijadiriki kuonja tamu ya kupendwa na wazazi wangu. Nimemjua mama kama muhisani wa muda ambaye alikuwa akipata mara moja moja kwa bibi kumpata pesa za kukidhi mahitaji yangu na ya bibi. Sidhani kama moyo wa mja huyu uliwahi kutaka kujua lolote kuhusu ukuaji wangu. Sikumbuki hata siku moja akiniuliza kuhusu Neema na mashaka yangu shuleni. Hata alipoona kwamba bibi anamtaka kununua sare nyingine kila baada ya miezi michache ya awali imeanza kukataa mwili wa mwanawe, haikumpa kuwaza kuwa kima cha mwanawe kimeanza kuanda nayo maumbile yameanza kufanya kazi yake. Sijui kama umepata kuwazia hili. Umeingia darasa la sita, ni asubuhi, unataka kuondoka nyumbani mwa bibi yako kuelekea shuleni, kisha unashtukia kwamba unakabiliana ana kwa ana na hidhi yako ya kwanza. Hujawa na mama wala dada wa kukujuza la kufanya litokea hapo litakalotokea. Unamwendea juza huyu ambaye amejinamia kwa uzee, naye kwa yale mazoea yao ya jadi anakufutia tambara la blanketi ndilo sodo. Sijui hali ikiwa hivi wewe utafanya nini, lakini ninalokumbuka ni kwamba nililitua hilo tambara likawa ndilo fimbo karibu, na usidhani hili lilifaa kitu, kwani baada ya muda si muda nilihitaji kutafuta njia nyingine ya kujikuna nijipatapo. Kikawa kivangaito cha kutafuta kanzu hii na ile kuku kujifadhilia. Hata mahangaiko hayo yalipokwisha, jumazima lilikuwa limepita, darasa halijakumbuka hata kivuli changu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Maisha yangu yalichukua mkondo mwingine nilipojiunga na darasa la saba. Katika jamii yangu, inaaminiwa kuwa msichana akisha kupashwa tohara, ameingia utu uzima. Hivyo, ataipaka familia yake tope ikiwa ataendelea kuzoea kwao bila mume. Wajomba zangu hawakuchelea kupokea posa na baadaye mahari kutoka kwa buda mmoja ambaye alinioa kama mke wa nne. Bibi alijaribu kupinga. "Huyu mtoto ni mbichi mno," alisema. "Hatuwezi kumkabidhi mzee wetu huyu kifaranga kiteketeki hivi, tutakuwa tunampagaza ulezi. Isitoshe, Pete mwenyewe ana hamu kuu ya kufuatilia elimu. Tumwache aizime kiu yake. Akisha kutimiza maazimio yake, atajichagulia kijana mwenzake wafunge nakidi." Maneno ya bibi yaliangukia masikio yalotiwa uziwi. Mama na ndugu zake hawa walikuwa wameamua, na tangu hapo, kama nilivyosema, mama nyanya hakuwa na mamlaka kutoa uamuzi wowote kuhusu maisha yangu. Maisha yangu na fungo yalikuwa kama ya ng'ombe aliyetiwa shemere na kufungwa nira, pamoja na punda ambaye anakaidi kusonga. Ule unene wake, lile kutuzi lilotoka kwenye makwapa yake, makuza na kufudikiza kote chumbani, ule wivu wa mke mwenzangu wa pili, kule kukemewa na kuchekwa na wana wa mke wa kwanza, yote yalininyongonyeza na kuniumbua. Nilijichukia jahala ilonipa mama nijali maslahi yake tu. Nilichukia nguvu ya maumbile iloniweka kwenye jinsia ya kike. Nilikichukia kitoto nilichohimili kwenye mji wangu. Hata miezi tisa ilipotimia na kupata salama, niliamua kwamba kwa mzee Fungo hakuniweki tena. Fungo aliuliza, "Na unadhani unakwenda wapi? Utawezaje kujitunza wewe na mtoto wako, na hali bibi yako ndiye huyo hana hanani? Wazazi wako walafi walikuza kwangu ili wapate pesa za kuwasomeshea ndugu wako watano wa kiume." Nilimwambia Fungo, "Nitatokomea kokote kule. Afadhali kuishi jahanam kuliko kwenye husni hii yako. Hata mitaa ya miji imejaa familia zisizo na asili wala fasili." Fungo alishemba, "Basi nenda mwana kwenda. Kichukue pia kijalaana hiki chako. Hata kuwepo kwenu hapa hakuzidishi wala hakupunguzi. Tayari nina jeshi tosha la watoto kutoka kwa wake wangu watatu." Nilifungia kifuani mbeleko ilokibeba kitoto changu na kuondoka na Fungo bila kutazama nyuma. Tayari nimepoteza miaka minne ujana wangu. Nilijitoma jijini kuzumbua riziki kama wafanyavyo wengine kama mimi. Kazi yenyewe usiniulize ilikuwa ina gani, kwani wewe mwenyewe unajua wanazopata watu wenye kitembo duni cha elimu. Niliumbulia kibarua cha kwanza kwenye kampuni ya kutengenezea sare za shule na za wafanyikazi wa umma. Kampuni hii ilimulikiwa na mhindi mmoja. Kazi yangu na wengine kama mimi ilikuwa kushonea vifungo kwenye sare hizi. Ni kazi ilomhitaji mtu kuamka kabla ya jimbi la kwanza. Ilikuwahi kibarua cha siku kabla lango la patela lijafungwa na kuondoka saa 12 jioni. Ujira wangu ulikuwa shilingi 200 kwa siku. Wende ukataka kujua jinsi mtu anavyoweza kuishi kwa ujira wa aina hii. Hata hivyo, fahamu.

Nafahamu kwamba mara zote binadamu itajika kujikuna jipatapo. Nami nilijaribu kadri ya uwezo wangu kudunduiza pesa hizi ili kukikimu kitoto changu. Ndizo zilizonunua maziwa ya mtoto, ndizo zilizolipa kodi ya ujima kwenye kibanda tulimoishi mimi na wenzangu wanne. Ndizo zilizokuwa kiinua mgongo kwa msichana mdogo aliyejisabilia kunitazamia kitoto nikiwa kazini. Kadri siku zilivyosonga, ndivyo nilivyoanza kujua mizungu ya mji. Haikuwa vigumu tena kwangu kukubali zawadi za pesa za kufutia machozi kutoka kwa mibaba iliyodai kukionea imani kitoto changu. Sikuipenda hali hii ya kuwa mtegemezi, lakini sidhani maskini huwa na hiari. Hata baada ya mwaka, alitokea mwanamume mmoja na kudai kuwa ananipenda, kwamba angependa tujaribishe maisha, kisha tufunge akidi baada ya miezi mitatu. Huku akiwatazama akina Selume na mwenzake kana kwamba anataka kuiona taathira ya maneno hayo machoni mwao, Pete alijiuliza, sijui kama umewahi kujawa na hisia za kukataliwa, ukajihisi kama mkoma aliyesiribwa kinyesi usoni. Pete aliendelea, basi hisia hii ndiyo ilonifanya kuyaamini maneno ya nyangumi, nikahamia kwenye chumba chake kimoja cha mawe. Hiki nilikiona afadhali kuliko kile chetu cha udongo. Angaa kitoto changu kitaweza kuishi maisha ya staha. Nikajiambia, zao la muungano huu lilikuwa kuzaliwa kwa mwanangu wa pili. Huyo yumo mtaa wa Sinyaa, ambako nilikuwa ninaishi baada ya kupigwa pute na nyangumi. Mkeo halali amemrudia, analelewa na ndugu yake. Inabidi hali iwe hivi, kwani sina pesa za kumlipia kijakazi, na vinywa hivi viwili lazima vilishwe. Na usidhani hata kitoto hiki cha pili sikujaribu kukiangamiza. Kwa kweli, ukaidi wa kijusi chake ndio mwokozi wacho. Nilikuwa nimejaribu mara nne kukiavya kwa vidonge, kisikubali. Mwishowe nilimwendea daktari mwanamume, ambaye badala ya kunisaidia alikilaani kitendo changu na kunambia kwamba nisimtie katika majaribu. Hiki kilichonilaza hapa nacho kina roho zaidi ya saba. Ni kijalaana ambacho nilikiokota katika shughuli za uzaji pombe. Nadhani mmoja kati ya walivyo walozoea kuja kwenye baa nilimwajiriwa kuuza pombe aliniwahi nishai zikiwa zimenilemea, yakatokea kutokea, akaniachia ujira wangu wa kiafriti hiki. Fikiri ya kuwa na vitoto vitatu hata kabla ya kufikisha umri wa miaka 21 ndizo zilizonisumbua dhamiri yangu. Na liwe hilo la kuwa mzazi mchanga, lakini watoto wenyewe kuwa na baba tofauti. Isitoshe, maisha yenyewe ni ya kupapatisha, sina kazi ya maana wala kisomo. Asubuhi hii fikira zilikuwa zimenijaa kifua tele, nikaona kwamba ni heri niangamize maisha yangu. Nilimwambia jirani yangu anichungie wanangu, nikaacha kikaratasi chenye anwani ya bibi yangu juu ya kimeza kidogo katikati mwa chumba changu na kuondoka. Ikiwa dawa ya kutibia maradhi ya binadamu ilishindwa kutungua mimba ya pili, hii ya kulia panya haitoshindwa kufanikisha mimi pamoja na kilichomo tumboni. Nilisema haya na kumiminia kopo la dawa hii kinywani. Pete alishusha pumzi, kisha akaendelea na usimulizi wake kimya kimya. Katika kimoyo hicho alimwotea Selume anamtizama. Usimtizame kana kwamba unataka nikwambie lotokea baadaye, Pete alijisemea kana kwamba anajibu mtizamo wa Selume. Nyinyi ndio wakunambia kwani nilijipata hapa penu, ila naona kwamba wakati umefika wa kuwazia upya mustakabali wa maisha yangu. Siwezi kuishi kwa kujidhalilisha hivi, Pete aliongezea na kukatisha ghafla usimulizi uliokuwa mawazoni mwake. Mawio ya leo yanaelekea kuwa na kiza kisicho cha kawaida, anajisemea kijakazi Sauna, huku akijipindua kusikiliza mlio wa king'ora unaosikika kwa mbali. Anaenda miayo na kujikokota kutoka kitandani.
maungo yake ambayo daima huwa mepesi yanahisika kuwa mazito

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Sauna anaingia jikoni na kujifunga kimuri, tayari kuanza kuchoma mandazi. Mara moyo unaanza kumwenda mbio na vipapasio vya akili yake kusimama wima. Anajihisi kama anayetarajia kuanza kinyang'anyiro kikali cha upiganaji masumbwi. Kwa mbali anasikia mbisho hafifu langoni mwa jumba hili. Anatoka nje kwenda kuitika mbisho huu. Ghafla uso wake unakumbana ana kwa ana na polisi. Mara anasikia moyo wake ukimwambia yako ya 40 imefika, huku akijaribu kuvaa tabasamu na kuwakaribisha maafisa hawa nyumbani. Muda umepita tangu Sauna kuwatorosha Dick na Mwaliko. Amefanikiwa kumbadilisha Dick kwa kitita cha pesa. Dick sasa ni mali ya mzee Buda, yatakayomfika ni yake na malaika wake, aliwaza Sauna siku alipomkabidhi Dick kwa mzee huyu. Mwaliko naye amepelekwa kwa Bi Kangara apate mbavu kidogo kama asemavyo bibi huyu, kisha atafutiwe cha kufanya. Mwenyewe Sauna ataishi na mtoto huyu hapa kwa muda ili amsaidie kuzoeana na mwenyeji wake. Sauna ameishi kupata ujira wake kwa kazi hii. Pia yu tayari kuondoka asubuhi ya kuamkia Krismasi baada ya kukamilisha kazi fulani anayoitarajia. Hata Sauna anapowazia matendo yake hasa ya hivi majuzi, anatamani kujisuta. Anahisi kwamba hafurahii kazi hii yake. Hata hivyo, ndani ya nafsi yake anaukemea moyo wake ambao unataka kuipweza ari yake. Laani shetwani, Sauna aliuambie moyo wake. Unajua kwamba mimi sikuumbiwa ujalaana, walimwengu ndio walonifinyanga upya wakanipa moyo ujabari. Fikiria wewe ukigoli, kifua ndo kinaanza kuvuvumka, kisha unaamka usiku kumpata babako kwenye chumba chako cha malazi. Anakutendea kutendwa. Asubuhi huna hata uso wa kumtazamia yeyote, wala kinywa cha kumwambia mama yako kuhusu feli ulotendewa. Na utamwambia vipi mja huyu na daima yeye ni mwanamke taa? Atakalo baba yeye uliridhia bila swali. Ikitokea kwamba ataulizwa swali, anakuwa mpokezi wa makonde, vitisho na matusi. Hebu yatie haya kwenye mizani. Baada ya mwezi mmoja, unaanza kushikwa na kisulisuli, kichefuchefu cha asubuhi nacho kinakuandama. Fikira zako za kitoto zinakutuma kuwaza kuwa ni malaria au homa ya matumbo. Unamwambia mamako ambaye anaonekana kushtuka kiasi. Mama anapokupeleka hospitali anapasuliwa mbarika, nawe limbukeni hujui lolote. Unapofika nyumbani anakuhoji, nawe hujui kuficha lolote. Unamwambia imekuwa mazoea babako kuhujumu kila apatapo nafasi. Sauti ya mama yenye uchungu na kuvunjikiwa inasikika. Hili haliwezi kukubalika, kujipagaza uzazi na ulezi katika umri huu, tena mzazi mwenzio si mwingine la babako. Lazima nitatue haya kabla wenye macho hawajaanza kuona. Moyo wangu uchungu na kukata tamaa. Kuliko nikumbatia nilipotoka hospitali hakuwezi kumithilika. Sikuweza kuamini kwamba mamangu angekuwa amerejeshwa mauaji. Maskini kitoto changu kilitunguliwa kabla hata hakijaumbika. Linalonikatakata maini zaidi ni kwamba mama alinionya dhidi ya kumwambia yeyote kuhusu unyama wa baba. Hata sasa namwona mama akisema, huku kilio kimemvaa. Mwanangu, usimpake tope babako. Amekulea kwa miaka yote hii kama mwanawe, japo kwa kweli hakukuzaa wewe. Ndiye aliyenivua kutoka kwenye umaskini alinonipakaza babako mzazi baada ya kujizika kwenye unywaji wa dengelua mitaani na kujisababishia kupigwa kalamu. Msamehe bwana, bwana Maya, hakuna mja aliyekamilika. Maneno haya ya mama mzazi yalinitonesha jeraha zaidi.
Nilijua kwamba mama alikuwa mjane wa bwana Kiru, lakini haya kuwa bwana Maya si babangu hayamkiniki. Kumbe kiumbe huyu alimkimbia babangu hata kabla hajafikwa na mauti. Nilimaka sana. Baada ya tendo hili la mama, niliamua kwamba nyumbani pa Maya hapa niweki tena. Nilitaka kutokomea popote pale. Sikuwa na cha kujivunia, sikuwa na utu. Heshima yangu kwa mama na kwa bwana Maya walikuwa wamekwisha kuisagasaga. Usuli nilokuwa nimejivunia ulikuwa umetokea kwa bandia. Sikuwa na matumaini wala hamu ya kuendelea na masomo yangu baada ya kuhujumiwa kimapenzi na kihisia. Asubuhi moja mbichi ilinipata kwenye baraste kuu. Nimeamua kutamba na ulimwengu. Nimefanya kazi katika machimbo ya mawe. Nimewahudumia wangwana kwa namna zote katika majumba kuuzia pombe. Nimeuza maji ya mito na madimbwi yalotiwa kwenye chupa zenye vibandiko vya kuvutia ati ni mineral water. Sijui ni mangapi sijafanya katika sayari hii hadi pale lipotokea mja huyu wa imani, Bikangara, ambaye alinifunza mbinu mpya za kujinyanyua. Na yakumbuka maneno yake vyema. Nakumbuka kininasihi, wenye hadhi na mali wanahitaji wafanyikazi wa kuendeleza biashara zao. Nawe ninavyokuona ni muhitaji, mkulima hasa ambaye ustahili kuchagua jembe. Pana soko kubwa la binadamu katika mitaa ya

watu wa kimo wastani kiuchumi. Hawa wana familia changa zinazohitaji ulinzi wa vijakazi. Unajua tena kuwa wanawake siku hizi wamejitia kiguu na njia kuwasaidia waume zao kuzikimu familia zao. Wengine wanajitia kufanya kazi ili washindane na waume zao tu. Njia ni mufti ya kufanikiwa katika biashara hii ni kujitia unyenyekevu, kufanikiwa kuwaaminisha waajiri wako kuwa unavipenda vitoto vyao hata vile ambavyo havipendeki. Hili litakupa nafasi ya kuwateka watoto hawa. Soko ni pana mwanangu, wanunuzi ni wengi kuliko bidhaa zenyewe. Nami niliyakubali maneno yake. Sauna alianza kazi yake. Ni kazi ambayo ilimpa pato kubwa sana, hata akataka kuyasahau yaliyopita na kuwasamehe walezi wake. Hata hivyo, kadi alivyopata ndivyo tamaa ilivyozidi kuwanda. Hatimaye ulanguzi wa binadamu uligeuka kuwa ngozi yake. Na sasa yu tayari kushika tariki kutekeleza utumwa mwingine wa Bikangara. Safari yake ilipata mkondo mwingine baada ya polisi kupata fununu kuhusu njama ambazo yeye na Bi Kangaro walikuwa wakiendesha. Mabibi hawa walikuwa na mtandao ambao kazi yake ilikuwa kuuza watoto na vijana. Bi Kangara ndiye aliyekuwa kinara wa mtandao huu. Huyu aliishi katika mji wa Hushi. Sauna alikuwa mmojawapo na mwakala wake wa mashinani, grassroots agents, kama alivyoita Bikangara. Kupitia kwa juhudi za Sauna na wengine, Bikangara alifanikiwa kupata wasichana wa kuuza katika Bandanguro, wavulana wa kuwapelekea matajiri ambao walishiriki katika ulanguzi wa dawa za kulevya, na wafanyikazi katika makasri ya matajiri na katika mashamba mikahawa na michai. Wengine walisafirishwa ughaibuni ambako waliahidiwa kazi. La kusikitisha ni kwamba vijana hao walipofika ughaibuni walipata kwamba kazi zenyewe ni za kujidhalilisha, wakawa kama waacha mbacha kwa mswala ambao kwa kweli uliishie kuwa duni kuliko mbacha. Wapo waloteswa na waajiri wao, hata wakajiuma vidole na kutamani kusagika kwenye kinamasi cha wawinde na ukosefu wa nafasi za kazi waliowacha nchini kwao.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Asubuhi hii ndiyo ilozaa siku ya 40 kwa Sauna. Polisi walipopashwa habari kuhusu maficho ya Bikangara, walishika Tariki moja kwa moja hadi nyumbani kwake ambako waliwatia mbaroni Bikangara na Sauna. Mabibi hawa walifikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa kosa la ukiukaji wa haki za watoto, wakarambishwa miaka kadhaa gerezani na kazi ngumu. Mwaliko alichukuliwa na polisi kuhojiwa. Polisi walijaribu kumhimiza Mwaliko kukumbuka kwao, lakini hakuweza. Visa alivyokuwa ameshuhudia katika umri wake mbichi vilikuwa vya kusikitisha. Vilimtia utando ubongoni asiweze kufikiria lolote. Alichoweza kukumbuka ni kwamba alikuwa na ndugu wawili, Umu na Dick. Alikumbuka pia kwamba alikuwa na mama mbaya ambaye hakuwapenda. Baba kulingana na Mwaliko alienda kwa Mungu, lakini alikuwa mzuri. Polisi walimpeleka Mwaliko katika kituo kimoja cha watoto mayatima kilichoitwa Benefactor. Kituo hiki kilisimamiwa na watawa wa kundi la Mtakatifu Teresia. Hapa Mwaliko aliweza kuendelea na masomo, yeye na wenzake. Neema, alisema Mwangemi huku amemwekea mkono begani. Usiwe na mawazo finyu na hasi kuhusu kupanga mtoto. Wanasema wasemao kuwa ukimlea wako na mwenzio mlee. Hakuna udhaifu wote katika kupanga mtoto. Tumejaribu kupata mtoto, huu ni mwaka wa tano sasa. Si kwamba hatuna uwezo wa kupata kizazi. Umetunga mimba si mara moja wala mbili, umefanikiwa hata kuilea mimba hadi ikakomaa. Tukaweza hata kukipata kilaika mikononi mwetu, lakini haikuwa baraka yetu. Mwanetu Bahati was a sickle cell case. She did not survive the first week. Nilimtazama uhai ukimponyoka bila hata uwezo wa kumwokoa, pamoja na kwamba mimi nina shahada uzamili katika uuguzi. Hujui simanzi lonivamia kukutazama wewe alfajiri hiyo ukigaragara kitandani unauguza donda la CS. Na zaidi jeraha la kumpoteza mwana linaufanya moyo wako kutoja damu. Mke wangu, kubali tumpange mtoto. Wenda hata Mungu akatujalia wetu walisi baadaye. Teddy, Neema alimuita Mwangemi kwa jina lake la Kiingereza. Ndilo alilozoea, ndilo linalomkumbusha pendo lao, chumba na ndoa. Si kwamba nakataa kumlea mwana wa mwenzangu, natamani sana kukipata kilaika, kiwe changu au cha mwingine. Hata hivyo, ninapowazia kumpanga mtoto, dhamiri yangu nisumbua sana. Hukumbuka nafasi ambayo Mungu alinipa ya kumpanga mtoto, lakini nikaitema kama masuo. Maneno hayo yalifungua pazia la jukwaa la mawazo ya Neema. Akaanza kumsimulia mumewe, la kuisimulia hadithi aloitunga yeye mwenyewe kwa matendo yake miaka 10 iliyopita. Siku hizo nilikuwa nikifanya kazi kama hasibu mwandamizi katika hazina ya kitaifa, alianza Neema. Asubuhi moja umande linipata nimeshuka kutoka kwenda daladala na shika Tariki kuelekea afisini. Mzizimu wa Julai ulidhulumu ngozi yangu laini, nikalaani msongamano wa magari jijini, ukosefu wa mahali pa kuegesha na ada kubwa iliyotozwa waloazimia kuendesha magari yao hadi kitovu cha jiji. Laiti vinara wa jiji wangaliboresha hali, ningaliweza kulitumia gari langu. Ujia uloelekea afisini mwangu ulikuwa katikati ya safu mbili za majengo ya zamani. Vyambaza vya majengo haya vilihimili kila aina ya taka, si maandishi yenye matusi, si michoro ya picha za wanawake mashuhuri na wanaume wa kutajika ambao wachoraji wake husema kuwa ndo walokweza vitini, si laini za michirizi ya mikojo. Vyote vilishindana kuyatia nakshi mahali hapa. Mtu alilazimika kupitia hapo akienda mchaka mchaka, huku ameziba pua, huku akijihadhari asije kati ya wayo kwenye dongo lisilokanyagika. Nilichapuka, nikapapita mahali hapa, nikawa ninakabiliana ana kwa ana na lima la taka lilojikita hatua 100 kutoka afisi za Wizara ya Fedha. Biwi hili ambalo liliselelea hapa kwa miaka na mikaka lilikuwa mkabala mwa dirisha la afisi ya katibu mkuu wa wizara ya fedha. Nilikuwa nyuma kundi kubwa la wapita njia ambao walipita jalala hili wakitazama kando kana kwamba wanahofia kitu fulani. Nilipokaribia biwi hili nilisikia sauti fulani dhaifu mawazoni mwangu. Nga! Nga! Nilipuuza sauti hii nikidhani kuwa huu ni mwangu ya sauti ya kitoto cha jirani yangu ambacho kilikuwa na mazoea ya kulia usiku kucha. Mara sauti hiyo ilisikika tena ikanituma kutazama kando. Hapo hapo katikati mwa kilima hiki cha taka niliona karatasi ya sandarusi kifurukuta katikati ya fondoguo la kila aina. Kufurukuta huku kuliandamana na kilio kile hafifu. Moyo linambia nijipitie kama wanavyofanya wenzangu hata baada ya kuniona nikichunguza kilichosetiriwa na mchafukoge huu wa vitu. Sauti ya mpita njia mwenzangu ikanambia, usijitie kubeba mzigo ambao si wako. Je, umpata vijusi vingapi hapa hapa vimetupwa vikajifia? Je, iwapo huu ni mtego wa kukupagaza wizi wa binadamu, utakuwa mgeni wa nani? Hata hivyo, nguvu imara za kimaumbile zilinisukuma. Nikainama kwenye mchafukoge huo wataka, nililitua ile karatasi ya sandarusi. Nikaifunua na kupata kilaika cha kike. Nilipokigusa tu, kilitia vikono kinywani na kulala. Sasa, safari yangu ilichukua mkondo mpya.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Kamati ya bunge la Iran imepitisha mpango wa utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wameathiriwa zaidi na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu 11 wameuawa katika tukio la kurushiana risasi nchini Afrika ya Kusini. Habari kamili. Shirika la habari la Iran IRNA limeripoti kuwa kamati ya usalama wa taifa na sera ya mambo ya nje katika bunge la Iran imepitisha mfumo mkuu wa mpango wa utekelezaji wa kimkakati ili kuhakikisha usalama na maendeleo endelevu kwenye mlango bahari wa Hormuz na Ghuba. Likimnukuu msemaji wa kamati hiyo Hassan Kashkavi, IRNA limesema mpango huo umejadiliwa kwenye mkutano wa kamati na kupitishwa bila pingamizi. Kashkavi amesema wabunge wameangalia maoni kutoka vyombo husika vya Iran kabla kupitisha mfumo mkuu wa mpango huo. Kwa mujibu wa IRNA, sheria hiyo iliwasilishwa rasmi bungeni tarehe 13 Julai. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mlipuko huo unaongeza msukosuko wa kibinadamu katika mkoa wa Ituri. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema mlipuko huo unatokea katika mkoa ambao karibu watu milioni moja ni wakimbizi wa ndani, huku wanawake na watoto wakichukua 80% idadi ya watu waliokimbia makazi yao. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema watoto wanachukua 1/3 ya vifo vinavyohusiana na Ebola, licha ya kuwakilisha karibu robo ya maambukizi yote yaliyothibitishwa. Shirika la idadi ya watu la Umoja wa Mataifa UNPF limeonya kuwa hofu ya Ebola na huduma za afya zisizotosheleza zinakwamisha wanawake wengi wajawazito kupata huduma za msingi za uzazi. Watu 11 wameuawa katika matukio matatu tofauti ya kurushiana risasi yaliyotokea Cape Town nchini Afrika Kusini kuanzia Jumamosi hadi mapema ya Jumapili. Polisi wamesema miji yote mitatu iko eneo la Cape Flats kusini mashariki na mashariki mwa mji wa Cape Town, na kwa muda mrefu wameshuhudia vurugu zinazotokana na makundi ya uhalifu. Polisi wamesema katika eneo la Halitisia wanaume watatu waliuawa kwa kupigwa risasi majira ya saa 4 usiku kwa saa za huko, huku wanaume wanne na mwanamke mmoja kupigwa risasi Jumamosi huko Langa. Kwa mujibu wa polisi, katika tukio la tatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja waliuawa kwa kupigwa risasi saa 10 alfajiri ya Jumapili kwa saa za huko katika eneo la Guguletu, huku watu wengine wawili wakijeruhiwa. Mkuu wa baraza la rais la Libya Mohamed Al-Menfi na waziri mkuu wa serikali ya umoja wa kitaifa Bwana Abdul Ahmed Dbeibah Jumapili walisisitiza kwamba kuunganisha taasisi ya kijeshi ni msingi muhimu wa kuimarisha usalama, utulivu na uhuru wa Libya. Katika hotuba ya kuadhimisha miaka 86 ya kuanzishwa kwa kiini cha jeshi la Libya yanayofanyika Agosti 9 ya kila mwaka, Al-Menfi alisisitiza mwendelezo wa juhudi zinazolenga kuunganisha taasisi ya jeshi. Amesema licha ya changamoto zinazoikabili Libya, nchi hiyo inaendelea na juhudi za kukamilisha hatua zote kuelekea kuunganisha taasisi ya kijeshi na kuimarisha muundo wake wa kitaifa.

0: dhidi ya vinywaji haramu vya pombe nchini Rwanda. Zoezi la kuwakamata washukiwa hao limekuja siku chache baada ya mamlaka ya chakula na dawa ya Rwanda kufunga makampuni kadhaa ya pombe na kusimamisha kwa muda uagizaji wa zaidi ya chapa 50 za vinywaji vya pombe kwa sababu ya matatizo ya afya ya umma. Msemaji wa ofisi ya uchunguzi ya Rwanda, Thierry Murangira, amesema waliotiwa mbaroni wanashukiwa kuhusika katika uzalishaji na usambazaji haramu wa pombe. Serikali ya Rwanda hivi karibuni imeongeza juhudi za kukabiliana unywaji wa pombe miongoni mwa watu hasa vijana, ikieleza sababu za matatizo ya kiafya. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la habari la Iran limesema kamati ya bunge la Iran imepitisha mapendekezo ya mpango wa utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wanaendelea kubeba mzigo mkubwa kwenye mlipuko wa homa ya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na watu 11 wameuawa katika matukio matatu tofauti ya kurushiana risasi yaliyotokea huko Cape Town, Afrika ya Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Kamati ya bunge la Iran imepitisha mpango wa utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wameathiriwa zaidi na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu 11 wameuawa katika tukio la kurushiana risasi nchini Afrika ya Kusini. Habari kamili. Shirika la habari la Iran IRNA limeripoti kuwa kamati ya usalama wa taifa na sera ya mambo ya nje katika bunge la Iran imepitisha mfumo mkuu wa mpango wa utekelezaji wa kimkakati ili kuhakikisha usalama na maendeleo endelevu kwenye mlango bahari wa Hormuz na Ghuba. Likimnukuu msemaji wa kamati hiyo Hassan Kashkavi, IRNA limesema mpango huo umejadiliwa kwenye mkutano wa kamati na kupitishwa bila pingamizi. Kashkavi amesema wabunge wameangalia maoni kutoka vyombo husika vya Iran kabla kupitisha mfumo mkuu wa mpango huo. Kwa mujibu wa IRNA, sheria hiyo iliwasilishwa rasmi bungeni tarehe 13 Julai. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mlipuko huo unaongeza msukosuko wa kibinadamu katika mkoa wa Ituri. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema mlipuko huo unatokea katika mkoa ambao karibu watu milioni 1 ni wakimbizi wa ndani, huku wanawake na watoto wakichukua 80% idadi ya watu waliokimbia makazi yao. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema watoto wanachukua 1/3 ya vifo vinavyohusiana na Ebola, licha ya kuwakilisha karibu robo ya maambukizi yote yaliyothibitishwa. Shirika la idadi ya watu la Umoja wa Mataifa UNPF limeonya kuwa hofu ya Ebola na huduma za afya zisizotosheleza zinakwamisha wanawake wengi wajawazito kupata huduma za msingi za uzazi. Watu 11 wameuawa katika matukio matatu tofauti ya kurushiana risasi yaliyotokea Cape Town nchini Afrika Kusini kuanzia Jumamosi hadi mapema ya Jumapili. Polisi wamesema miji yote mitatu iko eneo la Cape Flats kusini mashariki na mashariki mwa mji wa Cape Town, na kwa muda mrefu wameshuhudia vurugu zinazotokana na makundi ya uhalifu. Polisi wamesema katika eneo la Halitisia wanaume watatu waliuawa kwa kupigwa risasi majira ya saa 4 usiku kwa saa za huko, huku wanaume wanne na mwanamke mmoja kupigwa risasi Jumamosi huko Langa. Kwa mujibu wa polisi, katika tukio la tatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja waliuawa kwa kupigwa risasi saa 10 alfajiri ya Jumapili kwa saa za huko katika eneo la Guguletu, huku watu wengine wawili wakijeruhiwa. Mkuu wa baraza la rais la Libya Mohamed Al-Menfi na waziri mkuu wa serikali ya umoja wa kitaifa bwana Abdul Ahmed Debaiba Jumapili walisisitiza kwamba kuunganisha taasisi ya kijeshi ni msingi muhimu wa kuimarisha usalama, utulivu na uhuru wa Libya. Katika hotuba ya kuadhimisha miaka 86 ya kuanzishwa kwa kiini cha jeshi la Libya yanayofanyika Agosti 9 ya kila mwaka, Al-Menfi alisisitiza

moja ya dhamana muhimu zaidi za usalama, utulivu na uhuru wa Libya. Ofisi ya uchunguzi ya Rwanda inasema takriban watu 80 wamewekwa kizuizini kutokana na msako unaofanyika nchi nzima dhidi ya vinywaji haramu vya pombe nchini Rwanda. Zoezi la kuwakamata washukiwa hao limekuja siku chache baada ya mamlaka ya chakula na dawa ya Rwanda kufunga makampuni kadhaa ya pombe na kusimamisha kwa muda uagizaji wa zaidi ya chapa 50 za vinywaji vya pombe kwa sababu ya matatizo ya afya ya umma. Msemaji wa ofisi ya uchunguzi ya Rwanda, Thierry Murangira, amesema waliotiwa mbaroni wanashukiwa kuhusika katika uzalishaji na usambazaji haramu wa pombe. Serikali ya Rwanda hivi karibuni imeongeza juhudi za kukabiliana unywaji wa pombe miongoni mwa watu hasa vijana, ikieleza sababu za matatizo ya kiafya. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la habari la Iran limesema kamati ya bunge la Iran imepitisha mapendekezo ya mpango wa utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wanaendelea kubeba mzigo mkubwa kwenye mlipuko wa homa ya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na watu 11 wameuawa katika matukio matatu tofauti ya kurushiana risasi yaliyotokea huko Cape Town, Afrika ya Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Naam, ya mgambo imeshalia ishara tosha kwamba kuna jambo, na jambo lenyewe si jambo jingine lolote, ni ishara kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu shawadia, na si muda mwingine isipokuwa ni muda wa kipindi chako pendwa, kipindi unachokienzi, kipindi cha cheche zetu. Ukiwa nami na Odha Makinifu Hamis Darwish, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Chida Kimataifa CRI. Najua hiki ndio kipindi ukipendacho, na najua hivi sasa uko karibu na redio, labda peke yako au na rafiki zako, kuweza kutega kipindi chako pendwa, kipindi cha cheche zetu.

Barabara kabisa ni msanii Savara kutoka kundi la Sauti Sol na kibao hicho basi Balance. Na kabla ya Balance tulimpata Diamond Platnumz na wimbo Wanda. Hayote yakiwa nakujia kupitia idhaa yako pendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa Siaranda na kipindi cha Cheche Zetu. Naona muda ndio unatupatia kisogo, muda haunasi tena, namtupungia mkono. Umekuwa nami Khamis Darwish, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kuwewe kuweza kujumuika nami kuanzia mwanzo hadi sasa tunapohitimisha kipindi hiki cha leo. Tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Maulana, sana wakati kama wa leo tufanye kama tulivyofanya leo ama zaidi ya leo.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.